0: כך הודיע הנשיא טראמפ ברשומה ברשת רות. מוסי חליף את מזכיר הסגל וויל שרף, שימונה ליועץ המשפטי החדש של הבית הלבן. טראמפ שיבח את שרף ואמר, הוא ביצע עבודה יוצאת דופן כמזכיר הסגל, וללא ספק יהיה יועץ משפטי מצוין לבית הלבן. טראמפ החל בהצלחה למוס והוסיף, הוא הפגין יכולות מרשימות ביותר כסגן מזכיר הסגל, וקודם לכן כמנהל המדיניות של סגן הנשיא. מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אור רד.
1: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

0: אומרים שיש חגיגה, ואם יש חגיגה, היא פה, באיחוד שידורים, גלץ וגלגלץ. גיל פוקסמן שאל, בחרה לנו את השירים, הטכנאי הוא עידן עיני, ואני אופרי בר, איתכם עד הבוקר. עכשיו נקשיב לשיר הראשון במצעד גלגלץ, אבי התחול של רועי אדם.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.

50 סנט. יו. מכניס אותנו לקלאב. בשעה המאוחרת הזאת כבר 3:18 דקות. איכות שידורים, גלץ, גל, גלץ. אתם יודעים איך אנחנו. מתחילים גבוה ומרימים גבוה עוד יותר. אתם כמובן לא צריכים לעשות כלום חוץ מליהנות מהמוזיקה, והכי חשוב להתרכז בנהיגה ברגוע. זה באמת מראה הרבה על בן אדם אם הוא מצליח לנהוג בצ'יל.

0: שבק סמך, מדרבקים לנו פה את המסיבה. מה זה מדרבקים? הטכנאי שלנו עידן איני שואל מה זה מדרבקים. מלשון לדרבק, אתה יודע.
1: דרבק.
0: אפשר, אתה יודע, תעשה טובה, תדרבק לי איזה ארוחת ערב, אתה מבין? אפשר גם על דברים קטנים. די. תדרבק לי איזה קוסטה, כפית סוכר. פלו לפנים, בסים חמורים, יאי. די.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
0: שלום של אריק ושלום.
3: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: שלום של הרומנטיקה.
4: קרן שמש מאוחרת.
0: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ, והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
5: שבת שלום לכל המאזינים.
0: 80 לשלום חנוך, בגלגלץ.
6: מוזיקה זה גלגלץ.

0: וואנה בי ספייס גרס מציבות את הרף הנדרש. אם אתה רוצה להיות איתי, אתה חייב להסתדר עם החברות שלי, לדעתי הכי לגיטימי. אם אתם חולקים עליי, או שיש לכם עדכונים מהכבישים, מוזמנים לכתוב ב-052-90-2002, רק תעשו טובה, לא כשאתם על ההגה.
1: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב?

יפה לנו קצת רוק, לא? Arctic Monkeys, When the Sun Goes Down. אנחנו כבר עמוק לתוך הלילה, אז איזה רגע להגיד לכם, אם אתם על ההגה, זה הגיוני שבשעה הזאת אתם עייפים, וזה בסדר. ואין שום בושה גם לעצור בצד, להתרענן, לשטוף פנים, לחזור כמו חדשים. אנחנו כמובן נהיה פה עם המוזיקה, לא הולכים לשום מקום. הנה שיר שמועמד לשיר השנה.

0: אינסינק, כמעט מסיימים לנו את השעה. אנחנו כמובן נחזור מיד אחרי החדשות, אבל יש לנו איזה שיר אחד לסיים איתו.
1: אוי, לא.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: וליצא לשעה 4. שלום רב, באולפן שחר קרמיאל עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען, איראן מתחננת שנעשה עסקה. ברשומה שפרסם ברשת טרוס, מתח ביקורת על כתב רשת פוקס ניוז וכתב, הוא פרסם דיווח לא מדויק על הרפובליקה האסלאמית הכושלת של איראן. אני לא רוצה להיפגש איתם, הם רוצים. קודם לכן דווח בוול סטריט ג'ורנל כי ממשל טראמפ אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן שנחתם ביוני. גורמים המאורים בפרטים מסרו לעיתון כי התנגדות וושינגטון למזכר ההבנות סיבחה את המאמצים שנעשו השבוע לחידוש המגעים הדיפלומטיים בין שתי המדינות. עוד הוסיפו הגורמים כי נשיא ארצות הברית מתמקד בשלב זה בהפעלת לחץ כלכלי על טהרן ואינו מעוין לחזור להסכם שחתם עקב הביקורת שנמתחה עליו בקרב הציבור האמריקני כי הוא מיטיב מדי עם הרפובליקה האסלאמית. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. ראש ה-CIA ג'ון רטקליף ביקש מרוסיה שלא לחלוק מידע מודיעיני עם איראן, כך מסרו מקורות לרשת NBC. על פי הדיווח, רטקליף העלה את חששותיו בפני ראש סוכנות הביון של רוסיה, סרגי נרישקין, במהלך פגישה איתו במוסקבה, בה דנו גם בנושאים נוספים. גורמים אמריקניים אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי כמה מהבכירים בבית הלבן לא ידעו מראש על ביקורו של רטקליף ברוסיה השבוע מפת רגישותו. שני גורמים אירופיים אמרו לעיתון כי ראש ה-CIA הדגיש בפני עמיתיו במודיעין של רוסיה כי ארצות הברית נותרה מחויבת לסעיף 5 של ברית נאטו, הקובע כי התקפה על חברה אחת בברית נחשבת להתקפה על כולן. גבר כבן 30 נפצע אנושות מירי ביפו. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי שכלל פעולות החייה ממושכות ופינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון. נשיא סוריה אחמד אשארה מינה ליועץ את מזלום אבדי ששימש כמפקד הכוחות הסוריים הדמוקרטיים, ה-SDF, אותם הנהיגו הקורדים. כך דווח בסוכנות הידיעות של סוריה, סאנה. המינוי נעשה 3 ימים לאחר שאבדי הודיע על פירוק הכוחות ועל השלמת שילובם בצבא סוריה. ברשת אל-ג'זירה צוין כי תפקיד הייעוץ נחשב לתפקיד בדרג נמוך יותר מזה שהוצא לאבדי בינואר. בדיווח נכתב כי באותה עת הציע נשיא סוריה למנותו לסגן שר ההגנה ולמושל מחוז אל-חסקה במטרה להשיב את השליטה של סוריה על בירת המחוז שהייתה נתונה אז לכוחות הסוריים הדמוקרטיים. בן מוס מונה לעוזר לנשיא ארצות הברית ולמזכיר הסגל החדש בבית הלבן, כך הודיע הנשיא טראמפ ברשומה ברשת רות. מוס יחליף את מזכיר הסגל וויל שרף שימונה ליועץ המשפטי החדש של הבית הלבן. טראמפ שיבח את שרף ואמר, הוא ביצע עבודה יוצאת דופן כמזכיר הסגל וללא ספק יהיה יועץ משפטי מצוין לבית הלבן. טראמפ יחל בהצלחה למוס והוסיף, הוא הפגין יכולות מרשימות ביותר כסגן מזכיר הסגל, וקודם לכן כמנהל המדיניות של סגן הנשיא. מזג האוויר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
2: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
5: גלגלץ, עושה.

0: או, עכשיו אנחנו בטוב, לא? קצת אמינם לנשמה. חברים וחברות יקרים ויקרות, אתם על איחוד שידורים של גלי צהל ושל גלגלץ. אנחנו בתכלס באים לעשות שמח בשעות המאוחרות האלה של הלילה, להשאיר אתכם רעננים בנהיגה או בשמירה בכל מקום שאתם נמצאים. עכשיו אנחנו ניתן ללב לרקוד. העורכת שלנו היא גילי פוקסמן שאל, הטכנאי הוא עידן עיני, אני אופרי בר. מחכים לנו בשעה הקרובה הרבה שירים שנותנים וייב טוב להכניס את הסופש. הנה נס וסטילה עם הסינגל האחרון שלהם, מונולוג. נראה שהם לא מתים את הקצב, להיט אחרי להיט.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על הטיל.

0: ג'אז יונה.
1: What?
2: ג'ייסון דרולו ו-2 Chainz מרימים את הקצב. אתם יודעים, זה לא אומרים שמרימים את הקצב בנהיגה, אם נוסעים, אז נוסעים בצ'יל. 4:18 דקות, שעה, שנכנסים בה כבר לאזור של המחשבות העמוקות, והנה הדווי נותן שאלה שמשחר ההיסטוריה מנסים לפצח. What is love?

טוב, אם הדג מזמינים, צריך לקבל את ההזמנה, לכבד. גלץ גלגלץ, תזיזו מה שנוח לכם אם אתם נוהגים, אז אתם יודעים, הלב גם יודע לרקוד, תישארו עם הידיים על ההגה. אנחנו עכשיו נמשיך. עם ההיפ-הופ. גם הפעם שיתוף פעולה עם אומנית. זה טדי נגוסה ויסמין מועלם.

היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.

0: fuck, yes, you moved on really easily.
1: איזה שיר שכיף לצרוח באוטו? גלץ גלגלץ, כמעט 4:40. אנחנו פה באיחוד שידורים, מתאחדים, יכול להיות חלקכם כבר מתעוררים למה.

טוב, טוב, טוב, אני רוצה לספר לכם כרגע שאנחנו קצת קיבלנו הודעות מכמה מכם, ויש את שרון שנמצאת בתאילנד והיא מאזינה לנו כרגע, אז כיף לדעת שאת איתנו, ונזכיר גם לך, כמו גם לילה שכאן איתנו בישראל, שבנהיגה נוסעים ברגוע ואנחנו נהיה בסדר. ממשיכים.

רוצה לחום, את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, את פחד אלוהים משמור.

מה, וייב שחוזרים מחתונה כזה, לא? אמצע הלילה, דודו אהרון, תגידו לה. גלץ, גלץ, אנחנו סוגרים שעה שלישית שלנו. כמעט כבר הבוקר.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 5, שלום רב, באולפן שחר קרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית פינה את המוקשים הימיים של איראן מנתיבי השייט המוכרים בינלאומית במצר הורמוז. כך הודיע מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל ברד קופר. קופר מסר כי נתיבי השייט הבינלאומיים במצר פתוחים כעת. מוקדם יותר הלילה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען, איראן מתחננת שנעשה עסקה. ברשומה שפרסם ברשת טרוץ, מתח ביקורת על כתב רשת פוקס ניוז וכתב, הוא פרסם דיווח לא מדויק על הרפובליקה האסלאמית הכושלת של איראן. אני לא רוצה להיפגש איתם, הם רוצים. קודם לכן דווח בוול סטריט ג'ורנל כי ממשל טראמפ אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן שנחתם ביוני. גורמים המאורים בפרטים מסרו לעיתון כי נשיא ארצות הברית מתמקד בשלב זה בהפעלת לחץ כלכלי על טהרן ואינו מעוניין לחזור להסכם שחתם עקב הביקורת שנמתחה עליו בקרב הציבור האמריקני כי הוא מיטיב מדי עם הרפובליקה האסלאמית. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. חשד לרצח ביפו. גבר כבן 30 נורה למוות בשדרות ירושלים בעיר. צוות מגן דוד אדום איתר אותו כשהוא ללא דופק וללא נשימה, העניק לו טיפול רפואי שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון, שם נקבע מותו. מהמשטרה נמסר שכוחות מבצעים סריקות נרחבות אחר החשודים ומתחקרים את הזירה. עוד הודיעה המשטרה כי במקביל לאירוע התקבל ביפו דיווח על השלכת רימון ושריפת רכב. ראש ה-CIA ג'ון רטקליף ביקש מרוסיה שלא לחלוק מידע מודיעיני עם איראן, כך מסרו מקורות לרשת NBC. על פי הדיווח, רטקליף העלה את חששותיו בפני ראש סוכנות הביון של רוסיה, סרגי נרישקין, במהלך פגישה איתו במוסקבה, בה דנו גם בנושאים נוספים. גורמים אמריקנים אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי כמה מהבכירים בבית הלבן לא ידעו מראש על ביקורו של רטקליף ברוסיה השבוע מפת רגישותו. שני גורמים אירופאים אמרו לעיתון כי ראש ה-CIA הדגיש בפני עמיתיו במודיעין של רוסיה כי ארצות הברית נותרה מחויבת לסעיף 5 של האמנה של ארגון נאטו, הקובע כי התקפה על חברה אחת בארגון נחשבת להתקפה על כולן. נשיא סוריה, אחמד השארה, מינה ליועצת מזלום אבדי ששימש כמפקד הכוחות הסוריים הדמוקרטיים, ה-SDF, אותם הנהיגו הקורדים. כך דווח בסוכנות הידיעות של רוסיה, סאנה. המינוי נעשה 3 ימים לאחר שאבדי הודיע על פירוק הכוחות ועל השלמת שילובם בצבא סוריה. ברשת אל-ג'זירה צוין כי תפקיד הייעוץ נחשב לתפקיד בדרג נמוך יותר מזה שהוצא לאבדי בינואר. בדיווח נכתב כי באותה עת הציע נשיא סוריה למנות אותו לסגן שר ההגנה ולמושל מחוז אל-חסקה במטרה להשיב את השליטה של סוריה על בירת המחוז שהייתה נתונה אז לכוחות הסוריים הדמוקרטיים. מזג האוויר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אף אחת. מירי מסיקה. אתם על גלץ וגלגלץ, איחוד שידורים. חוזרים לשעה האחרונה, קצת יותר רגועה, לקבל את הזמן המיוחד הזה של שישי בבוקר, שהציפורים ככה כמו מודיעות לנו. הנה, עוד מעט שבת. העורכת שלנו היא גילי פוקסמן שאל, הטכנאית היא אדווה אמיר, אני אופרי בר. הנה עדן בן זקן.

This is how our little song is gonna play out. אסף אבידן ו-The Mojos. וויק, וואו, נוגע באיזה מקום עמוק כזה, גלץ גלגלץ. אנחנו בשלב של הבוקר, בכבישים של חילופי המשמרות בין אנשי הלילה לאנשי הבוקר, אז בין אם קמתם לא מזמן ובין שאתם עדיין ערים, חשוב לשים לב להיות זהירים בדרכים. אם יש לכם עדכון מהכבישים, אנחנו ב-052-90-2002 ואז 2 מוזמנים לכתוב כל עוד אתם לא בנהיגה. נמשיך עכשיו עם שיר מהמם, לפתוח איתו את היום, שמדבר על איפה היופי מתגלה. והלילה התגלה לנו ירח מלא של אמצע חודש אלול. ברכה גדולה.

0: שלא ייגמר לי הלילה. הנשמות התאורות. תשמעו, הלוואי שלא היה נגמר הלילה. כי אנחנו שעה אחרונה בלילה שלנו של איכות שידורים, גלץ וגלגלץ, והאמת שממש כיף. אבל מזל שיש לנו עוד חצי שעה אחרונה ככה ליהנות ממוזיקה מרגיעה על הבוקר, שמכניסה לנו את יום שישי בכיף. אנחנו דקונת הפסקה וחוזרים לעוד מוזיקה.
1: גלגלץ.
2: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
3: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
2: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
3: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? כי יודעת שכל כל משפיע, כן?
2: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
3: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
2: אני יודעת, אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
3: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
2: עכשיו, עכשיו?
3: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
1: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.

0: רדיוהד עם No Surprises, שיר שמרגיש כמו הרגע הזה שאתה מרגיש שכל העולם נופל עליך, אבל באיזשהו רגע של אמת, של אור, אתה מבין שזה גם חלק מהחיים, והחיים לפעמים מאתגרים, אבל הם שווים את זה.
1: אחי

גלץ גלגלה, ציחות שידורים, איזה כיף להיות אתכם בשעה הזאת, 5:47. אם אתם, יש לכם עדכונים מהכבישים, אתם לגמרי מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2002, כל עוד אתם לא בנהיגה, ואם אתם בנהיגה, אז שימו לב שאתם עם אורות ואוויר וכל מה שצריך, ונוהגים בזהירות, מתחילים את הבוקר, אין לה למהר.

0: אותם שני אנשים, רוני דלומי, כמעט סוגרת לנו שעה אחרונה של איחוד שידורים, גלץ וגלגלץ, תשמעו, היה ממש כיף ביחד. נגיד תודה פעם אחרונה לעורכת שלנו גילי פוקסמן שאל, ולטכנאית אדווה, אני אופרי בר, פותחים את יום שישי עם חנן בנרי, שיהיה בוקר כסו.
1: מדמון, אל הכדור, הנה
0: זה כמובן, חוץ מכדורגל.
1: שבע!

0: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
1: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, התבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכולה, לא יכולה. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
3: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
2: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפ-הופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
4: טוב, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
5: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 6. היום יום שישי, תדבר באלול, תשפ"ו, 28 באוגוסט 2026. בוקר טוב, באולפן, אופרי בר, עם מה שקורה עכשיו. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע, נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז פתוחים כעת, אחרי שצבא ארצות הברית פינה את המוקשים הימיים שהניחה איראן. מוקדם יותר הלילה טען נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשומה שפרסם ברשת טרוץ, איראן מתחננת שנעשה עסקה, אני לא רוצה להיפגש איתם, הם רוצים. קודם לכן דווח בוול סטריט ג'רנל כי ממשל טראמפ אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן שנחתם ביוני. גורמים המאורים בפרטים מסרו לעיתון כי טראמפ מתמקד בשלב הזה בהפעלת לחץ כלכלי על טהרן ואינו מעוניין לחזור להסכם שחתם עקב הביקורת שנמתחה עליו בקרב הציבור האמריקני כי הוא מיטיב מדי עם הרפובליקה האסלאמית. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. חשד לרצח ביפו. גבר כבן 30 נורה למוות בסדרות ירושלים בעיר. צוות מגן דוד אדום איתרו אותו כשהוא ללא דופק וללא נשימה. הוא פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון, שם נקבע מותו. מהמשטרה נמסר שכוחות מבצעים סריקות נרחבות אחר החשודים ומתחקרים את הזירה. עוד הודיע מהמשטרה כי במקביל האירוע התקבל ביפו דיווח על השלכת רימון ושריפת רכב. ראש ה-CIA ג'ון רדקליף ביקש מרוסיה שלא לחלוק מידע מודיעיני עם איראן, כך מסרו מקורות לרשת NBC. על פי הדיווח, רדקליף העלה את חששותיו בפני ראש סוכנות הביון של רוסיה, סרגי נרישקין, במהלך פגישה איתו במוסקבה, בה דנו גם בנושאים נוספים. גורמים אמריקניים אמרו לוול סטריט ג'רנל כי כמה מהבכירים בבית הלבן לא ידעו מראש על ביקורו של רדקליף ברוסיה השבוע מפאת רגישותו. שני גורמים אירופיים אמרו לעיתון כי ראש ה-CIA הדגיש בפני עמיתיו במודיעין של רוסיה כי ארצות הברית נותרה מחויבת לסעיף 5 של האמנה של ארגון נאטו, הקובע כי התקפה על חברה אחת בארגון נחשבת להתקפה על כולן. גבר כבן 60 וגבר כבן 40 נפצעו קשה ובינוני בתאונה בין שני כלי רכב בסמוך לכניסה לקיבוץ עין כרמל. צוות מגן דוד אדום העניק להם טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה. המשטרה עצרה אמש חשוד בהצתה וחשוד נוסף בידוי אבנים לעבר שוטרים בהפרות סדר במתחם עבודות הרכבת הקלה בירושלים, סמוך לרחוב בר אילן. אתמול בערב פורעים חרדים קיצוניים השליחו חפצים והבעירו פחים, תוך ניסיון לחסום צירי תנועה מרכזיים ולגרום נזק למתחם. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי עלות הנזק שנגרם מהפגנות במקום מאז תחילת העבודות לבניית הרכבת מסתכמת בכ-600 מיליון שקל. מזג האוויר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר בערים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אור ערד.
9: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

אריק איינשטיין. ישרוק בחושך, כבר לא כל כך חושך. איזה כיף זה השעות המוקדמות האלה, תשמעו איזו זריחה יפה אני ראיתי בדרך לפה. ככה מתחילים סופש, מוקדם מוקדם, שישי בבוקר, עם מוזיקה יפה ונעימה. אם אתם כבר מתחילים אותו, או רק עוד רגע, יושבים שנייה, זה כוס קפה, רק עוד רגע להתעורר, שנייה, בנחת. נהנה יחד מהשעות היפות האלה של השבוע, עם מוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, אדווה אמיר הטכנאית באולפן. תודה לאופרי בר שהיה פה לפניי, אני סולו גבע. ועכשיו נינת בשיר מהאלבום האחרון שלה, אני נינה. היא כתבה את השיר הזה עם גלעד כהנה ודודו טסה, שגם הלחין והפיק אותו. ואולי הוא גם יהיה שיר השנה, במצעד השנתי של גלגלת וויינט. מי יודע? תצביעו ותשפיעו. אולי יכולתי יותר.

Just the two of us. גלגלץ, שישי בבוקר. הנה מתעוררים לאט לאט. 19 דקות אחרי השעה 6. מהכבישים אין לנו מה לספר, שימשיך ככה. שיהיו פתוחים. מוזמנים לכתוב לנו, להדכן אותנו ב-052-90-2002. גם יכולים לספר לנו איפה אנחנו תופסים אתכם, לשלוח לנו איזו תמונה של זריחה יפה. בינתיים אנחנו נמשיך עם המוזיקה לשיר חדש של מיקה משה, זמרת ויוצרת רק ב-19, משרתת בלהקה צבאית, וזה שיר אהבה שהיא כתבה לבן זוג שלה. יש יותר רומנטי מזה. מזל שאתה פה.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
3: שלום של אריק ושלום.
4: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
5: שלום של הרומנטיקה.
6: קרן שמש מאוחרת.
3: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך. בשישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך. יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
7: שבת שלום לכל המאזינים.
3: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
8: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
9: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
10: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, חזרנו עכשיו שיר חדש של אלה לנגלי, זמרת קאנטרי שפרצה בשנה האחרונה עם השיר Choosing Texas. תשמעו, הקאנטרי חוזר עכשיו בגדול, וזה סינגל שני מתוך אותו אלבום, Be Her.

0: Constant Craving, גלגלץ, 6 בבוקר ועוד 41 דקות, איזה זריחות יפות שלחתם לנו, אפילו ממקסיקו. אנחנו פותחים יחד את הסופש, רגוע, שקט, נעים, גם בכבישים, אל תמהרו, גם אם הם לא עמוסים בשעה הזו, סעו בנחת, תהנו מהקצב האיטי של הבוקר המוקדם הזה, לא צריך למהר. זהו, השבוע נגמר מאחורינו. זהו, זה הסוף. אלמגוב.
1: זה הסוף, אתה לא חוזר, אני...

0: was just like a song when we were young. When we were young, Adele. גלגלת, מסיימים פה את השעה הראשונה ביחד, פותחים יחד את הסופש, נשמע קצת חדשות, נתעדכן ונחזור עם עוד הרבה מוזיקה.
1: זה לילה לא רגוע,

0: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
1: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
0: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
1: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
0: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
1: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
0: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
1: מה?
0: המצעד הישראלי השנתי של גלגלת וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
3: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
4: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
3: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 7. בוקר טוב, באולפן ופרי בר עם מה שקורה עכשיו. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע, נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז פתוחים כעת. צבא ארצות הברית פינה את המוקשים הימיים שהניחה איראן. מוקדם יותר הלילה טען נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשומה שפרסם ברשת רוס, איראן מתחננת שנעשה עסקה, אני לא רוצה להיפגש איתם, הם רוצים. קודם לכן דווח בוול סטריט ג'רנל כי ממשל טראמפ אינו מעוניין לחזור לתנאי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לבין איראן שנחתם ביוני. גורמים המאורים בפרטים מסרו לעיתון כי טראמפ מתמקד בשלב זה בהפעלת לחץ כלכלי על טהרן ואינו מעוניין לחזור להסכם שחתם עקב הביקורת שנמתחה עליו בקרב הציבור האמריקני כי הוא מיטיב מדי עם הרפובליקה האסלאמית. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. חשד לרצח ביפו. גבר כבן 30 נורה למוות בסדרות ירושלים בעיר. צוות מגן דוד אדום איתר אותו כשהוא ללא דופק וללא נשימה. העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון, שם נקבע מותו. מהמשטרה נמסר שכוחות מבצעים סריקות נרחבות אחר החשודים ומתחקרים את הזירה. עוד הודיע מהמשטרה כי במקביל לאירוע התקבל ביפו דיווח על השלחת רימון ושריפת רכב. ראש ה-CIA, ג'ון רדקליף, ביקש מרוסיה שלא לחלוק מידע מודיעיני עם איראן, כך מסרו מקורות לרשת NBC. על פי הדיווח, רדקליף העלה את חששותיו בפני ראש סוכנות הביון של רוסיה, סרגי נרישקין, במהלך פגישה איתו במוסקבה, בדנו גם בנושאים נוספים. גורמים אמריקניים אמרו לוול סטריט ג'רנל כי כמה מהבכירים בבית הלבן לא ידעו מראש על ביקורו של רדקליף ברוסיה השבוע, מפני שהוא היה כה רגיש. שני גורמים אירופיים אמרו לעיתון כי ראש ה-CIA הדגיש בפני עמיתיו במודיעין של רוסיה כי ארצות הברית נותרה מחויבת לסעיף 5 של האמנה של ארגון נאטו, הקובע כי התקפה על חברה אחת בארגון נחשבת להתקפה על כולן. ברקע הדברים, סוכנות ידיעות רוסיות דיווחו כי רחפנים פגעו במחסנים של מוצרי נפט ובבניין דירות בסביסטופול שבחצי האי קרים, אשר נמצא בשליטת רוסיה. בקייב, בירת אוקראינה, הופעלו הלילה אזעקות. גבר כבן 60 וגבר כבן 40 נפצעו קשה ובינוני בתאונה בין שני כלי רכב בסמוך לכניסה לקיבוץ עין כרמל. צוות מגן דוד אדום העניק להם טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה. בטקסס, ארצות הברית השתמשה במערכת לייזר כדי ליירט 3 כלי טיס בלתי מאוישים השייכים לארגונים העוסקים בסחר בסמים באזור עמק ריו גרנדה, סמוך לגבול עם מקסיקו. כך מסרו גורמים רשמיים בארצות הברית לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, צבא ארצות הברית לא הבהיר אם ההתקפות התרחשו מעל שטח ארצות הברית או מעל מקסיקו. נשיאת מקסיקו, קלאודיה שיינבאום, הצהירה בעבר כי כל פעולה אמריקנית חד-צדדית על אדמת מקסיקו תהווה הפרה חמורה של ריבונות ארצה. מזג האוויר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן תוספנה להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך אור ערד.
7: בחסות ביקור רופא, המציעה
8: קודקוד שומע,
7: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

שלוש שרים, צרות טובות, בני אמדורסקי, חנן יובל ושלום חנוך, שחוגג שבוע הבא 80, ואתם מוזמנים לדרג את השירים הגדולים שלו במצעד שירי שלום חנוך באתר גלגלץ. המצעד המלא ישודר בשישי הבא ב-12 עם עומר גפן. בוקר טוב, ככה אנחנו פותחים שעה שנייה יחד, שישי בבוקר, פותחים יחד את הסופש מוקדם מוקדם מוקדם. כבר קיבלנו הרבה תמונות יפות של זריחות מכל העולם. בעיניי אלה השעות הכי מיוחדות בשבוע, בדיוק המעבר הזה בין העשייה של השבוע, הכנות לסופש, למנוחה, השקט, ההפסקה הזו שכל כך מחכים לכל השבוע. רונה רוגנר כהן בחרה לנו את המוזיקה, אדווה אמיר הטכנאית באולפן, גל אקלום המפיקה שלנו, אני סולו גבע, ואנחנו נמשיך לשיר חדש של שי אמבר, שסיפרה שהשיר הזה מתעסק בתחושה של ריצה אינסופית שלא מפסיקה לרגע, ונראה לי שזו בדיוק התזכורת שצריך בבוקר הזה, לשים את המרדף של השבוע מאחורינו, להתמסר להפוגה הכל כך חשובה הזו. הכל וכלום בבת אחת.

אלון עדר ולהקה, קריית שמונה. גלגלץ, שישי בבוקר, שבע בבוקר, ועוד, ממש עוד רגע, 19 דקות. הוא גם עשה על השיר הזה ביצוע באולפן פה אצלנו בגלגלי, ואפשר לראות אותו ביוטיוב שלנו. תשמעו, אין לנו מה לספר מהכבישים, מקווה שימשיך להיות פנוי ורגוע. יכולים תמיד להתקן אותנו במה שקורה שם בדרכים, ב-052-90-2000, ואז 2, זה המספר של הוואטסאפ שלנו, כמובן שלא לכתוב לנו אם אתם מאחורי ההגה, אבל כל מי שבאוטו ולא נוהג יכולים גם לשלוח לנו תמונות מהטיולים שלכם, תמונות של זריחה, לספר לנו איך אתם מבלים את שישי בבוקר, בזמן שאתם על זה, להשבת תהיה ברקע עם שיר, שנראה לי המילה הכי מדויקת לתאר אותו, היא פשוט נחמה. תמיד יחכו לך.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר, המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, חזרנו עכשיו שיר חדש של נדב חנציס, שגם הוא עמד בקטגוריית שיר השנה במצעד השנתי של גלגלץ וויינט, עם השיר אהבה ראשונה. ההצבעה נפתחה כבר, אז תצביעו, תשפיעו. וזה נקרא אביצ'י. יאללה, בוא נשמע.

ביונסה. גלגלץ. יש דרך יותר טובה מזאת להתחיל את הסופה שתגידו. שישי בבוקר, בכבישים, סעו בזהירות. שימרו על עצמכם, תעשו לי טובה. תורידו טיפה את הרגל מהגז, אל תמהרו. להתחיל את הסופה שזה בטוב, לא? שקט בכבישים. I want your love.

Great Expectation, סיאנה ספיירו. חדש שלה, רק הוציאה אלבום בחורה, כבר אחד השמות הכי חמים במוזיקה. ואיזה גוון קול מיוחד, החספוס הזה. גלגלץ. טוב, אנחנו מסיימים את השעה. נשמע חדשות, ונחזור עם המוזיקה. נפתוח יחד את הסופש. בינתיים דנה ברגר.

0: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
1: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
2: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן, ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר, הודיע, נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז, בטוחים לתנועה.
1: The U.S. military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz. We have successfully cleared sea mines in the Strait's international shipping lanes that were laid months ago by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps.
0: צבא ארצות הברית השיג הלילה ציון דרך משמעותי במצר הורמוז, אמר קופר ופרט. תיהרנו בהצלחה את נתיבי הסחר הבינלאומיים במצר ממוקשים ימיים, אותם הציבו משמרות המהפכה לפני כמה חודשים. מוקדם יותר הלילה טען נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשומה שפרסם ברשת Truth שאיראן היא מדינה כושלת וכי בטהרן מתחננים לעשות עסקה עם וושינגטון, כך טראמפ. חשד לרצח ביפו, גבר כבן 30, נורה למוות הלילה בסדרות ירושלים בעיר. צוות מגן דוד אדום איתר אותו כשהוא ללא דופק וללא נשימה, ופינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון, שם נקבע מותו. המשטרה נמסר שכוחות מבצעים סריקות נרחבות אחר חשודים ומתחקרים את הזירה. עוד הודיעה המשטרה כי במקביל לירי התקבל ביפו דיווח על השלחת רימון ושריפת רכב. בנפאל יותר מ-400 בני אדם נהרגו, 900 לפחות מוגדרים נהדרים בשיטפונות. המחלץ הישראלי חיליק מגנוס, מייסד ויושב ראש מגנוס איתור וחילוץ, הסביר לנו התקניתי ביומן הבוקר את הקושי בחילוץ ניצולים באזורים שנפגעו.
2: האזור די סגור, הכבישים מוצפים, הגשרים נפלו. ממשלת נפאל שמה ידה על כל ההליקופטרים האזרחיים, גייסה אותם לטובת מאמץ החילוץ, שזה כמעט בלתי אפשרי, אבל הם עושים את המאמצים העיקריים. הם מסייעים לפליטים, יש הרבה פליטים של אנשים שברחו והצליחו לשרוד, אבל בתיהם נחרבו.
0: בגיל 91 הלך לעולמו הרב פסח קרישבסקי, זכרו לברכה, שנפצע קשה בפיגוע דריסה ודקירה בירושלים באוקטובר 2015. פסח סבל במשך שנים מכאבים בגלל הפציעות מהפיגוע שם נרצח בן דודו, הרב ישעיהו קרישבסקי, זכרו לברכה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין מוסר כי פסח היה אחד הנגנים החרדים המוכרים בירושלים ותופף על טופים באלפי חתונות בהן השתתף. יהי זכרו ברוך. מזג האוויר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן תוספנה להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות.
3: בחסות ביקור רופא, המציעה
4: קודקוד שומע,
3: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, מרשם לתרופות ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

מדונה. גלגלץ, פותחים שעה אחרונה יחד, שישי בבוקר. יחד אנחנו מתחילים את הסופה שזה, אם אתם כבר בסידורים והקניות של השבת, של השישי, או שאתם מטיילים מוקדם בבוקר, אנחנו כבר קיבלנו מכם תמונות מאוד יפות של הזריחה, אגב, מכל העולם, לא רוצה להשוויץ, אבל זריחה מדהימה. טוב, אנחנו פה עם מוזיקה טובה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, יואב בצללי, הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, ועכשיו שיר של הצמד זושה. צמד יהודי-אמריקאי מברוקלין, גם עשו שיתופי פעולה עם אביתר בנאי וישי ריבו. וזה שיר הפריצה שלהם. Don't leave me on my own.

פרפרים, קרקוקלי, שהשיתוף פעולה שלהם עם ליד מאיר, פבלו אסקובר, מועמד לשיר השנה במצעד השנתי של גלגלץ וויינט. ההצבעה אליו כבר פתוחה, מוזמנים להיכנס לאתר galgalatz.ynet.co.il, תצביעו ותשפיעו, יש גם פרסים שווים. שישי בבוקר, 8:19, אין לנו מה לספר לכם מהכבישים. אם פספסנו משהו תמיד, אתם יכולים לעדכן אותנו, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה. 052-90-2002. סעו בנחת, אל תמהרו, גם אם הכבישים פנויים בשעה הזו. נתחיל את הסופה שזה לאט לאט, שלא ייגמר, כן?

0: לאיתו.
1: אוי ואבוי לניר קנן, קצת בוסה נובה בשישי בבוקר. זה שיר מאלבום החדש שלו, נקודת תורפה, והוא גם עשה ביצוע לשיר הזה באולפן שלנו בגלגלי, ואתם יכולים לראות אותו ביוטיוב שלנו.
2: גלגלץ, הבחירות של ישראל מתקרבות.
3: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
2: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
3: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
2: כל קול יכריע את הקו.
3: יואו, איזה לחץ, ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
2: עוד רגע זה קורה.
3: מה לעשות?
4: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
3: מה?
5: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
6: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
7: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
6: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, הרלבד.
8: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

Ship to Wreck, Florence and the Machine, והיום יש יום הולדת 40 לסולנית, פלורנס וולש. פלורנס, אם את שומעת אותנו, מזל טוב מאיתנו. גלגלת 20-9, נעדכן אתכם קצת מהכבישים שהיילון צפון עמוס מקיבוץ גלויות עד השלום. וזהו בינתיים. מקווה שהכל פתוח ורגוע בשאר הכבישים. סעו בנחת, אל תמהרו יותר מדי, שישי בבוקר. פותחים בנחת את הסופש.

לילה טוב. זה מהאלבום החדש של בני הברבי. אבל זה בוקר, בוקר מעולה. אנחנו פותחים יחד את הבוקר הזה. שישי, סופש. זהו, עכשיו זה כבר חופש. שבוע מאחורינו. תהנו מהמנוחה הזאת.

0: The Time Rap. מהסרט The Rocky Horror Picture Show, ששיחק בו טים קרי, שהלך השבוע לעולמו בגיל 80. זהו, אנחנו סיימנו. גלגלץ, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, לגל אקלום המפיקה, אני סולוגב, מיד אחריי מתן לוי, זה חנן בן ארי, סופה שניים, יאללה ביי.
1: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת

0: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 9, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, האדמירל ברד קופר, הודיע, נתיבי השייט הבינלאומיים במצר הורמוז בטוחים לתנועה.
7: The U.S. military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz. We have successfully cleared sea mines in the Strait's international shipping lanes that were laid months ago by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps.
6: צבא ארצות הברית השיג הלילה ציון דרך משמעותי במצר הורמוז, אמר קופר ופרט. תיהרנו בהצלחה את נתיבי הסחר הבינלאומיים במצר ממוקשים ימיים, אותם הציבו משמרות המהפכה לפני כמה חודשים. מוקדם יותר הלילה טען נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשומה שפרסם ברשת טרוץ' כי איראן היא מדינה כושלת וכי בטהרן מתחננים לעשות עסקה עם וושינגטון, כך טראמפ. תאונות הדרכים, 3 פצועים בהם אישה במצב קשה בתאונה בין 3 כלי רכב בכביש 2414 סמוך לפדויים בצפון הנגב. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו במקום ב3 פצועים בהם אישה בת 30 שנפצעה באורח קשה. חשד לרצח ביפו, גבר כבן 30 נורה למוות הלילה בסדרות ירושלים בעיר. צוותי מגן דוד אדום איתרו אותו כשהוא ללא דופק וללא נשימה ופינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון, שם נקבע מותו. מהמשטרה נמסר שכוחות מבצעים סריקות נרחבות אחר חשודים. עוד הודיע המשטרה כי במקביל לירי התקבל ביפו דיווח על השלכת רימון ושריפת רכב. בנפאל יותר מ-400 בני אדם נהרגו, 900 לפחות מוגדרים נעדרים בשיטפונות. המחלץ הישראלי חיליק מגנוס הסביר ביומן הבוקר של גלי צהל את הקושי בחילוץ ניצולים באזורים שנפגעו.
8: האזור די סגור, מכבישים נוצפים, הגשרים נפלו. ממשלת נפאל שמה ידה על כל ההליקופטרים האזרחיים, גייסה אותם לטובת מאמץ החילוץ, שזה כמעט בלתי אפשרי, אבל הם עושים את המאמצים העיקריים. הם מסייעים לפליטים, יש הרבה פליטים של אנשים שברחו והצליחו לשרוד, אבל בתיהם נחרבו.
6: החזרה ללימודים. ביום שלישי הקרוב תיפתח שנת הלימודים בבתי הספר. איציק שחר, מנהל בית החינוך שער הנגב בעוטף עזה, סיפר לנורית קנטי על הקושי בחזרה ללימודים באזור העוטף.
9: בית ספר שקרפה לצערנו הרב בטרגדיית 7 באוקטובר, אין אצלנו כמעט מישהו ש7 באוקטובר לא נגע בו. עדיין יש יישובים כמו כפר עזה שממש בימים אלה חוזרים אל היישוב בגבורה גדולה ובהרבה מאוד אומץ. האתגר שאנחנו שומעים עליו בחדשות, אתגר העפיפונים שמטריד אותנו מאוד ומטריד את תושבי העוטף, אנחנו מודאגים ממנו, לצד כמובן מערכת תחנות מותאמת.
6: ומזג האוויר, הטמפרטורות תרדנה בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן תוספנה להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות בצוות, דניאלה קליש ותומר גולן.
10: ברשות ארגון ביקור רופא, המציע
11: קודקוד שומע,
10: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, הפניה למיון ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
12: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
13: שישי, שמח!

וואי, איזה כיף זה להיפגש כאן, אתם אפילו לא מבינים כמה אני מחכה למפגש הזה שלנו, כל שישי, בין 9 ל-12, מסיבה, לפתוח איתה את סוף השבוע, כדי להפוך את האוכל ליותר טעים, ואת הבית ליותר נקי, ואת הדרך לנעימה יותר, איפה שאתם לא פוגשים אותנו הבוקר, יסמין אישבי עורכת את המוזיקה. מה שהיא עשתה לנו היום, זה באמת, אני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה. זה בין... אני כאילו עובר פה על הרצפים, ועל המוזיקה, ואני לא יודע איך נעבור את זה. אני לא יודע אם הלב שלנו יעמוד בזה, ואם הגרון שלנו יעמוד בזה. כל שבוע אני אומר את זה. אבל וואו, וואו, וואו, הגזמה פראית. השבוע מהדורה מיוחדת לסוף חופשת הקיץ, נהננו בחודשיים האחרונים שהילדים שעד עכשיו היו במסגרות, בבית ספר, רובם לפחות בשישי, בשעות של הדייט השבועי שלנו. אז היום נעשה קלוז'ר עם מסיבה, וואו. איתי באולפן. גל אקלו מורכת דיווחי התנועה, יובל זמיר על הסאונד, אני מתן לוי, תודה רבה לסולו שפתח איתכם את הבוקר. אנחנו ניקח את זה מכאן ועם בריטני. Crazy. אנחנו בוואטסאפ של גלגלצ 052-90-2002 לתגובות שלכם על השידור, על המוזיקה, תמונות, סרטונים,

0: יש טוב יותר מבקסטריט בויז אחרי בריטני ספירס. 9:15, אתם על גלגלצ. לכל התגובות שכבר מפוצצות לנו את הוואטסאפ של מה אתם עושים לי ואני תקועה באוטו ואני חייבת לצאת, אז יש דבר כזה נקרא אפליקציית גלצ גלגלצ, תתקינו אותו, תעברו איתנו מהאוטו לכל מקום שאתם רוצים. אנחנו איתכם בכל מקום, לא צריך להתעקע באוטו. אפשר לשים אותנו בטלוויזיה, אפשר לקחת אותנו בטלפון, אפשר לשים אותנו במחשב, מה שתרצו. נשארים לנו קצת ב-2000, אבל לפחות באווירה, כי יש לנו שיר חדש, עדן גולן ושרק, לזה קוראים סטארבקס, וזה מעולה.
1: מוזיקה חדשה, זה גלגלצ. אני...

מרון 5, בתקופה שהם עשו מוזיקה מצוינת. One More Night. 922, אתם על גלגלצ. דיבור אחד מהכבישים והוא מגיע לצפון, שם יש שם סנועה ממחלף אלוף שדה ועד מחלף גבעת שמואל, וזה הכל. אנחנו זמינים לעוד דיווחים או תזמונים שלכם אלינו ב-1-800-891-8, וכמובן בוואטסאפ של גלגלצ, כל עוד אתם לא מאחורי ההגה ורוצים לכתוב לנו על השידור, על המוזיקה, ישלוח לנו תמונות שלכם, מאזינים לנו, איפה שאתם לא נמצאים, סרטונים שאתם רוקדים ואנחנו ברקע. הכתובת זה 052-90-2002, דברו איתנו, שתפו אותנו, צלמו לנו, אנחנו כאן עד 12 ביחד, ויאללה, תרימו ידיים. הנה מגיעה ה-BMW השחורה, היידה!

סטטיק בנאל ונסרין עם חביב אלבי. אתם יודעים שהשבוע ישבתי עם חברים, ואז סתם התנגן לו ברמקול שיר של סטטיק ובנאל, ואז פתאום קלטנו ביחד איך זה שברגעים האחרונים של סטטיק ובנאל הם פשוט היו בהתפוצצות הכי גדולה שלהם, וזה גם חלק בקריירה שאולי אנחנו נוטים לשכוח. אתם זוכרים שהם הוציאו שיר עם סנופ דוג? אתם זוכרים שהם הוציאו שיתוף פעולה עם פיטבול? אתם זוכרים שהם עשו שיר עם בלק אייד פאקינג פיז, שזה קרה לפני 5 שנים בסך הכל, אבל זה הרגע לפני הפירוק, וזה כמו שדימיתי את זה לחברה ישראלית שהיא כזה עושה, היא עושה אקזיט והיא מונפקת בבורסה וזה, והיא הופכת, ואז שם הכל משתבש. אבל איזה כיף שזה היה לפחות, 9:30 גלגלץ.

0: co.il או ליסומון ויינט או ליסומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר, המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
2: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש, ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
7: אתם על גלגלץ, מסיבת יום השישי שלנו ממשיכה, ופתאום אני קולט שהשעה היא כבר 9:35, ועדיין לא אמרתי מילה על המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. אז חבר'ה, לפני שבוע ויום פתחנו הצבעה. אני יכול לספר לכם שבזמן הזה כבר עשרות אלפים הצביעו למצעד שלנו, שזה מדהים וכיף גדול, אבל עדיין זה אף פעם לא מספיק. אנחנו רוצים שכולם יצביעו למצעד שלנו. וההצבעה עדיין פתוחה, והיא תישאר פתוחה גם בשבוע הבא, ואנחנו מחכים לקולות שלכם. אנחנו יכולים לספר שבינתיים הכל די צמוד בכל הקטגוריות, גם בשירי השנה וגם באנשי השנה, אז אנחנו צריכים את ההכרעה שלכם. מוזמנים להיכנס עכשיו ל-glglz.ynet.co.il, זו כתובת האתר, ובחרו את שירי השנה שלכם, אנשי השנה, אלבום השנה, פריצת השנה, הופעת השנה וגלגלי בשנה. ואולי גם תזכו בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה במיוחד לשנה שלמה, מתנת פורום הפקות שכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר בחגים הקרובים. אז ככה להצביע למצעד, להיזכר בכל המוזיקה שיצא בשנה החולפת, וגם אולי לקבל פרס שווה כל כך. חבר'ה, זה פשע לא להשתתף, מה אני אגיד לכם? הנה שניים מהמועמדים לפריצת השנה, ליד מאיר, אופק הדנק, יוצאת מן הכלל. האם אחד מהם יהיה פריצה? האם יוצאת מן הכלל יהיה שיר השנה? רק אתם אחרים!

0: איב לרוק 9:42 אתם על גלגלץ דיווחים מהכבישים אין מלא מוזיקה טובה יש משנות ה-2000 תרשו לי להקפיץ אתכם עשור אחד אחורה ל-90s לזה
1: נוסטליה זה גלגלץ גלגלץ

0: שלי?
1: עכשיו רק רוצה לעשות לבתי

9:48, אתם על גלגלצ, מסיבת יום שישי שלנו ממשיכה, אבל עוד קודם אני רוצה לספר לכם שבמקביל למצעד הישראלי השנתי, יש לנו עוד מצעד, אנחנו

יש לנו עוד מצעד, אנחנו בתקופת מצעדים, זהו, אנחנו פותחים עברים, אנחנו מכפת לנו עוד מצעד, אנחנו רוצים מצעדים כמה שיותר יותר טוב. שלום חנוך הולך לגוג 80 בשבוע הבא, ואנחנו רוצים כמיטב המסורת לעשות מצעד שלום חנוך. אז אנחנו מזמינים אתכם לדרג את השירים הכי גדולים שלו באתר גלגלץ, הדירוג מחכה לכם שם, והמצעד המלא שודר בשישי הבא ב-12 בצהריים, עומר גפן כמובן, ובשבת, יום לאחר מכן, בשבוע הבא, תהיה כאן שבת שלום חנוך בגלגלץ, אז שווה מאוד, ונאחל לו כבר מעכשיו מזל טוב, אבל את התוצאות נחשוף בשבוע הבא. האם זה השיר הכי טוב של שלום חנוך? וואו, יש לי אהבה גדולה לשיר הזה. שתהיה תמיד שמח, שלעולם לא תפסיק לשיר, שתמיד תמשיך לגדול ושתמיד תישאר צעיר, שתמיד תלך קדימה ושלא תאבד תקווה, שתדע שלום וטוב ושתמצא את האהבה. שלום חנוך!

שבע דקות לפני עשר, אתם על גלגלת, שעה ראשונה של המסיבה שלנו הסתיימה לה, אבל מזל שיש לנו עוד שעתיים ביחד. יסמין איש ביורכת את המוזיקה, היא האשמה, היא המוח הקרימינלי מאחורי כל מה שקורה כאן. אני מתן לוי, שמח מאוד מאוד מאוד להיות כאן איתכם. אנחנו נסיים את השעה הזו כמובן עם טיימים פאלה והשיר השלישי שלהם שמתנגן כאן בגלגלץ מתוך האלבום האחרון שלהם שנקרא דדביט. טיימים פאלה זה הרכב שמגיע לנו מאוסטרליה, שבמרוצת השנים הפך מהרכב לפרויקט של איש אחד בשם קווין פארקר, הגאון והאדיר. לאורך השנים היו להם כל מיני אלבומים גדולים. אחד מהם זה אלבום שנקרא קרנס, שיצא ב-2015, ונחשב גם לאחד האלבומים הכי טובים של העשור הקודם. אממה, טיימים פאלה אף פעם לא היו כאלה שהצליחו להביא להיט שחורך את העולם ונכנס למצדים. לצורך הדוגמה, דרקולה, שאתם בטח זוכרים מתקופה קצת יותר מוקדמת השנה, היה לשיר הראשון שלהם אי פעם שנכנס למצעד הבילבורד האמריקאי. ובאלבום הזה יש כבר שלושה שירים שנכנסו למצעד הבילבורד האמריקאי. אז יש פה איזה מומנטום ויש פה איזה משהו טוב שקורה עם האלבום הזה, ואני נורא נורא שמח. ולזה קוראים לוזר חדש, אולי ראיתם אותו באחת הסצנות היותר איקוניות בסרט החדש של ספיידרמן. חדשות וחוזרים.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
6: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
5: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 10, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. השבק והמשטרה עצרו קטין תושב הגליל בן 16 שנשבע אמונים לדאש והתכוון לבצע פיגוע נגד חיילים ושוטרים בהר הבית. מספר ימים לאחר מעצרו של הקטין, עצרה המשטרה חשוד נוסף, אברהים קאביה, תושב חיפה בן 19, שאף הוא חשוד שנשבע אמונים לדאש. במהלך חקירתו של קאביה, עלה כי הוא תכנן לבצע פיגוע בבסיס צהל באזור הצפון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי הבוקר הגישה הפרקליטות כתבי אישום ובקשה לעצור את השניים עד תום ההליכים בבית המשפט המחוזי בחיפה. גבר נרצח הלילה ביריות בלב העיר יפו, במקביל רימון הושלך ורכב הועלה באש, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
9: הנרצח אחמד שקרה בן 29 נורא ונפצע באורח אנוש, הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. השלכת הרימון קשורה ככל הידוע לאירוע הירי, אך המניע לרצח עדיין אינו ברור בשלב זה, והמשטרה חוקרת ומבצעת סריקות ללחידת החשודים. מאז תחילת השנה נרצחו למעלה מ-160 בני אדם ברקע לפשיעה המשתוללת במגזר הערבי.
8: תאונות הדרכים, אישה כבת 30 נפצעה אנוש בתאונה בין 3 כלי רכב סמוך למושב פדועים בצפון הנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים סורוקה תוך ביצוע פעולות החייאה. 2 נוספים נפצעו באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. כתבנו בדרום אלי שיבר אל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. החזרה ללימודים, בשלישי הקרוב תיפתח שנת הלימודים בבתי הספר. איציק שחר, מנהל בית החינוך שער הנגב בעוטף עזה, סיפר לנורית קנטי על הקושי בחזרה ללימודים באזור העוטף.
10: בית ספר שחווה לצערנו הרב את טרגדיית 7 באוקטובר, אין אצלנו כמעט מישהו ש7 באוקטובר לא נגע בו. עדיין יש יישובים כמו כפר עזה שממש בימים אלה חוזרים אל היישוב בגבורה גדולה ובהרבה מאוד אומץ. האתגר שאנחנו שומעים עליו בחדשות, אתגר העפיפונים שמטריד אותנו מאוד ומטריד את תושבי העוטף, ואנחנו מודאגים ממנו לצד כמובן מערכת תחנות מותאמת.
8: מלך נורווגיה, הרלד החמישי, נפטר בגיל 89, זאת לאחר שלפי דיווחים הגיע לבית החולים בשבוע שעבר לטיפול בבעיית דם נדירה. ביממה האחרונה שבה הורה מצבו, משפחת המלוכה הגיעה לבקרו וקהל רב הניח זרים ליד הארמון. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין שבנו, הקון, יירש את כס המלכות. מזג האוויר, הטמפרטורות ירדו מעט, אכן מוסיפות להיות מעט גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות.
11: ביקור רופא, המציעה
12: קודקוד שומע
11: שומע?
12: שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.

אני לא יודע אם עדיין לא שמעתם את הנאמבר הזה, ואני לא יודע איפה הייתם בשבועיים האחרונים מאז שהנאמבר הזה קרה באולפן שלנו. אמיר דדון, כולם גנבים, חי באולפן גלגלץ. אני הייתי ממש מעבר לזכוכית כשהקסם הזה קרה, והלסת שלי פשוט נשמתה, והיו צריכים להרים לי אותה, באמת, כי אני לא הצלחתי לבד. ואיזה כיף שזה קרה ממש כאן באולפן הזה. אגב, אמיר מועמד עם הנאמבר הזה, עם הקאבר הזה לאושר כהן, לתואר גלגלי בשנה במצעד הישראלי השנתי של גלגלץ ומיינט, ואושר כהן בעצמו כמובן מועמד להיות שיר השנה עם כולם גנבים, והוא מועמד חזק, האם הוא יהיה שיר השנה של תו שין פי וו, רק אתם קובעים, כנסו עכשיו lglgz.ynet.co.il, הצביעו והשפיעו, מחכים להצבעות שלכם. 8 דקות אחרי 10, אתם על גלגלץ, יסמין ישבוכת את המוזיקה, אני מתן לוי. יש עוד מישהו אחד חשוב שקוראים לו בני כבודי, שהוא שאל בוואטסאפ, הוא כתב לנו ככה, עוד לא שלחו שניצל למתן, בא לי נורא לראות שניצל. אז אני רק אזכיר שאנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002, מוזמנים מאוד לכתוב לנו שם תגובות על השידור, על המוזיקה, איפה אתם מאזים לנו הבוקר, יש לכם תמונות, סרטונים שלכם, מבשלים, שלחו את המטעמים בשביל שבני יתרצה, אתם יודעים, זה חלק מהמסורת של השידור שלנו כאן, סרטונים שלכם בבית, רוקדים כשאנחנו ברקע, מה שתרצו, ואם כבר התחלנו עם הגיטרות. אז מה, לא נמשיך? בון ג'ובי! בוקר טוב!

Dos. גלגלת, מסיבת יום שישי, עוצרים לרגע על עדכון אחד מהכבישים 6 צפון, עמוס מאירון ועד מנהרות נילי, וזה הכל לבינתיים. אנחנו ב-1-800-891-8, זה הטלפון לעוד דיווחים, עוד תזמונים שלכם אלינו. וכמובן, הוואטסאפ שלנו 052-90-2002, לתגובות שלכם על השידור, על המוזיקה, לשלוח תמונות, סרטונים, מה שבא לכם, מוזמנים לשלוח לשם. מכאן אנחנו ממשיכים לאחד האירועים הגדולים של השבוע, החתונה של אחד וקוראים לו עומר אדם. כולנו כבר ראינו, כולנו כבר שמענו על המנזר, על המנזר בפורטופינו, שאליו התקבצו באמת כל השמות הכי הכי הכי גדולים בארץ. ורגע אחד מהחתונה היה רגע שבו החברים של עומר הפתיעו אותו עם שיר שהם הקליטו במיוחד בשבילו. אושר כהן, אמיר דדון, אביב גפן, שלום מיכאל שבילי, הם רק בין האנשים שביצעו בלייב במהלך החתונה את השיר הבא, גם האחים של עומר, גל ורועי. והשיר הוא שיר שחזר לתודעה קצת בשנה שעברה דרך הטיקטוק, שיר איטלקי שהפך להיות להיט ענק מסביב לעולם, קוראים לו שרה פרקי טיאמו. ונאחל מזל טוב לעומר אדם וסשה, לשנים רבות של זוגיות מאושרת ומלא אהבה. קופצים לאיטליה.

תסובב לה את הטמפרטורה, עומר אדם, 2019, איזה שיר קיץ מדהים זה היה. אגב, טמפרטורות ועניינים, אנחנו נדבר על זה שאמור לרדת גשם מחר ובראשון? כאילו מדברים על ברד, מבול, שיטפונות. ומצד אחד אני מרגיש צורך להגיד כאילו, יזהרו, ישמרו וכו. אבל זה ישר זורק אותי גם לכל הפעמים האלה שהכינו אותנו לסערה מטורפת, ובסוף היו איזה שלוש טיפות של גשם. אז נחכה ונראה, אבל אתם יודעים, ככה זה כאן, ארץ טרופית יפה שכזו. גלגלץ, מסיבת יום שישי לסוף הקיץ. איזה כיף שאתם איתנו.

0: תקשיבי רץ, אני הכי לא יודעת מה לבחור.
1: מה, לאיזה כיוון את יותר?
0: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת. את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
1: אני מבינה.
0: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
1: אין ספק.
0: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
2: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
3: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
4: ודעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
5: יבוא!
4: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף.
5: תיכנסו, תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
6: המקבצה שלך לאזרחות.
7: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
8: מתן לוי. עושה לי את סוף השבוע.

טיילור סוויפט עם שייק איט אוף, 1039, אתם על גלגלץ. השבוע נפרדנו מאישה שקוראים לה דולי פארטון. היא הלכה לעולמה בגיל 80, ואני חייב להגיד שאני הייתי בטוח שהיא תהיה מאלה שיצליחו לחיות לנצח. זה היה רגע עצוב, הרגע שבו אנחנו כזה מתכתבים וכותבים אחד לשני, דולי פארטון מתה, ומה אנחנו עושים? מה קורה עכשיו? ולקחנו איזה כמה דקות להתאפס, ואתמול שלשום ציינו לכבודה ספשייל, ורני לקי מגיש את זה ביום רביעי, ואני שייך לדור שהכיר את דולי פארטון לראשונה, האמת, בזכותה של מיילי סיירוס, ליד אנה מונטנה. דולי הייתה סנדקית של מיילי, ובאחד הפרקים בסדרה דולי פתאום מופיעה, ויש שם איזה רגע מאוד מאוד יפה. ומאז קצת גדלתי והתבגרתי וגיליתי אישה גדולה מהחיים, לא רק מוזיקלית. חוץ מג'ולין ושיתופי הפעולה עם קני רוג'רס כמו איילנדס אין דה סטרים, היו לה עוד כל כך הרבה מיזמים שנועדו להפוך את אמריקה לטובה יותר בתור מי שבא ממשפחה קשת יום של 12 ילדים. ואחד מהחלומות הכי גדולים שלה היה לעודד אנשים ללמוד קריאה, כי מבחינתה זה לא הדבר מובן מאליו, כי כשהיא הגיעה לתעשייה היא לא ידעה קרוא וכתוב, ואז היא יצרה את מיזם ספריית הדמיון, והיא שלחה לילדים מגיל 0 ועד גיל 5, אם אני לא טועה, ספרים בחינם, כדי שהם יוכלו להתחיל לקרוא, כי היא אמרה על אבא שלה שהוא היה האיש הכי חכם שהיא מכירה, אבל הוא מעולם לא למד לקרוא ולכתוב. וזה רק מעיד בקטנה על איזה אישה אדירה היא הייתה. אנחנו נשמע עכשיו את 9 to 5, אבל אחד מהפרקים הכי טובים בהזנה מודרכת היה הפרק על I will always love you, והוא זמין לכם בכל פלטפורמות הסטרימים ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אז לזכרה של דולי, אמנם בשישי, אבל הנה 9 to 5. כבר מתגעגעים.

0: 1044. היי. דולי, דולי, דולי. נעדכן אתכם ששש לצפון עמוס מאירון ועד מנהרות נילי, וזה מה שאנחנו יודעים עליו כרגע. אנחנו ב-1-800-890-18 לעוד דיווחים או תזמונים שלכם אלינו, וכמובן 0-5-2-90-2002, וזה המקום הראשון במצעד השבועי שלנו. האם זה יהיה גם שיר השנה?
1: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: האם רואי אדם יהיה פריצת השנה? רק אתם קובעים, ייכנסו עכשיו glgz.ynet.co.il. מי הם אנשי השנה שלכם? מהו אלבום השנה שלכם? מהו שיר השנה שלכם? אולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות שווה ממש לשנה שלמה עלינו.
2: היית שילוב שלנו.

ראיה, אבי ומדינה כתב, ישי לוי, הענק, ביצע, נפרדנו ממנו רק לפני שלושה חודשים, קצת פחות, ומתגעגעים כל יום. 10:52, אתם על גלגלץ. זה שיר הנושא מתוך האלבום האחרון של אריאנה גרנדה, לזה קוראים פדל.

שש דקות לפני 11, לא מאמין שאני אומר את זה, אבל אנחנו נועלים שעה שנייה, הזמן עובר מהר ממש. שעה שלישית ואחרונה מעבר לפינה אחרי החדשות של 11. אנחנו נסיים עם שיר מתוך אלבום שתכף חוגג 20, והוא יחגוג את זה עם מהדורה חדשה, עם דמויים שעדיין לא יצאו וגרסאות שלא ראו אור, ואני מדבר על Back to Black של היהודיה הכי מוכשרת בהיסטוריה, קוראים לה אמי ויינהאוס. כבר חוזרים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
4: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בשורות טובות, שורד השבי אלקנה בוחבוט ואשתו רבקה הודיעו על לידת ביתם הבוקר, אחות לראם בנם הבכור. אלקנה בוחבוט, שהיה מפיק מסיבת הנובה ברעים, נחטף בידי חמאס ושוחרר מהשבי רק באוקטובר האחרון. ברשומה ברשתות החברתיות ציצטו אלקנה ורבקה את מזמור לתודה מתהילים וצרפו תמונה של ההורים וביתם החדשה. מזל טוב. ידיעה שמסר כתבנו אופק נויברגר. שבק והמשטרה עצרו שני תושבי הצפון בני 16 ו-19 בחשד שנשבעו אמונים לארגון המדינה האסלאמית ותכננו פיגועים. תחילה נעצר קטין תושב הגליל בן 16 שנשבע אמונים לדאש והתכוון לבצע פיגוע נגד חיילים ושוטרים בהר הבית. ימים מספר לאחר מכן נעצר חשוד נוסף, אברהים קאביה, תושב חיפה בן 19 שנשבע אף הוא לדאש והודה כי תכנן לבצע פיגוע בבסיס צהל באזור הצפון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי הבוקר הגישה הפרקליטות כתבי אישום ובקשה לעצור את השניים עד תום ההליכים בבית המשפט המחוזי בחיפה. גבר נרצח הלילה ביריות בלב העיר יפו. במקביל הושלך רימון ורכב הועלה באש, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
7: הנרצח אחמד שקרה בן 29 נורא ונפצע באורח אנוש, הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. השלכת הרימון קשורה ככל הידוע לאירוע הירי, אך המניע לרצח עדיין אינו ברור בשלב זה, והמשטרה חוקרת ומבצעת סריקות ללחידת החשודים. מאז תחילת השנה נרצחו למעלה מ-160 בני אדם ברקע לפשיעה המשתוללת במגזר הערבי.
6: מלך נורווגיה, הרלד החמישי, הלך לעולמו בגיל 89, לאחר שלפי דיווחים הגיע לבית החולים בשבוע שעבר לטיפול בבעיית דם נדירה. ביממה האחרונה שבה הורע מצבו, משפחת המלוכה הגיעה לבקרו וקהל רב הניח זרים ליד הארמון. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין שבנו, הקון, יירש את כס המלכות. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לו וכתב, המלך הרלד אהב את העם והיה אהוב על ידו. שרת את האומה כמלך בנאמנות ובמסירות במשך למעלה מ-35 שנה, כך הרצוג, מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. מזג האוויר, הטמפרטורות ירדו מעט, אכן מוסיפות להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון. אלה החדשות.
8: בחסות ביקור רופא, המציעה
9: קודקוד שומע,
8: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, מרשם לתרופות ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה,
10: מוזיקה,
0: זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

איזה שיר אדיר, אה? שש דקות אחרי 11, שוב שלום, שוב בוקר טוב, שוב שישי שמח, אתם על גלגלץ. פותחים את השעה הזו עם החידוש של H הבריטי ל-Ring My Bell. את השעה הקודמת פתחנו עם It's My Life של בון ג'ובי, וגם את זו עם It's My Life, אבל מכיוון אחר לגמרי. זו שעה האחרונה שלנו ביחד למסיבת יום השישי, האחרונה לחופשת הקיץ. יסמין איש ביחד והיחידה אוכת את המוזיקה, אין עליה בעולם. כל הרצפים המוזיקליים שמפוצצים לכם את המוח, איך ראית עליהם? תודה לצוות באולפן, לגל אקלום שמפיקה, לתומר גולן על הסאונד, אני מתן לוי. תגבירו, תצרכו, תרקדו, כי הסופה שגיעה.

11 ועשרה כאן בגלגלץ, קופצים עכשיו לטרמינל 3, מקווה שהפעם אין שם פלשמוב וליצנים וקרקס. אבל יש שם דודו אהרון.

0: טוב, השיר הבא, תקשיבו שנייה. יש שירים שאין מה לעשות, אם אני שם עליהם פליי, זה פשוט לא הוגן, זה לא הוגן כלפיכם, זה לא הוגן כלפיי, זה לא הוגן כלפי אף אחד. ואני יודע שאני הייתי רוצה שיעשו לי הקדמה לפני. אני לא יודע אם זה, מבחינתי זה כבר קלאסיקה.
1: מה זה, השיר הזה?

0: מיקי גבריאלוב כתב, הלחן עממי, וזו ילדת הפלא, מוג'דה.
1: איי איי איי!
0: אם אתם לא מגוירים את זה עד הסוף, אתם לא חברים.

חבל שנגמר. 11:18 דקות, אתם על גלגלץ, עדכון אחד מהכבישים, 6 לצפון עמוס מאירון ועד מנהרות נילי, אנחנו ב-1-800-890-18 לעוד דיווחים, עוד תזמונים שלכם אלינו, ואנחנו כבר נדאג להתקן את כל השאר, וכמובן, בוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2002, מקבלים את כל התגובות שלכם על השידור ועל המוזיקה, ואת התמונות של הבישולים מהמטבח, בתקווה שהופכים יותר טעימים, כי המוזיקה שלנו ברקע, וגם את הסרטונים שלכם, רוקדים תוך כדי הניקיונות בבית, בקיצור, מוזמנים להמשיך, יש לנו 40 דקות, אז תראו לנו אתכם, אתם יפים, אתם נהדרים, רוצים לראות קצת. נעבור עכשיו ללהיט שהוא הלהיט הכי גדול מסביב לעולם כרגע, למה אין לי מושג, המונדיאל כבר חלף, המומנטום כבר עבר מזמן, השיר לא כזה טוב בעיניי, אבל לכו תבינו. עוד קצת אוהה אוהה?

בוב סינקלר ולאב ג'נריישן. השיר שגרם לי להבין שאני דווקא כן אוהב שירי שריקות, אני כן אוהב, זה כן כיף לי. 11:26, אתם על גלגלצ, השיר הבא הוא אחד מהמועמדים החזקים להיות שיר השנה, תשפ"ו. האם עודיה תהיה אשת השנה במוזיקה? האם 10 רמות מעליו יהיה שיר השנה? רק אתם בוחרים, glgz.ynet.co.il.

0: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
1: גם קורס קריין פרסומות?
2: כן, כן!
0: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
3: המקבצה שלך לאזרחות.
4: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

0: ג'יילו, If You Had My Love, 11.36 אתם על גלגלת, שעה אחת שאני לא מדבר בה בערך 7 פעמים על המצעד הישראלי השנתי, היא שעה מבוזבזת, אז הנה אני עושה את זה שוב. אני רוצה להציג לכם ביצוע מיוחד למצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט, שאפשר למצוא אותו ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, בכל הפלטפורמות, והוא שיתוף הפעולה הראשון של נדב חנציס ועדן חסון, לראשונה אי פעם יחד, מיוחד למצעד הישראלי השנתי. ואני אספר לכם שהשנה היינו כזה, טוב, כל שנה אנחנו מביאים את המצעד שלנו לחיילים והחיילות, ושנה שעברה היינו בבסיס זיקים, זרוע היבשה, שנה לפני כן היינו בטלנוף, חיל האוויר, מה נשאר? חיל הים. אז אמרנו, אוקיי, מה, נצלם על סטיל? אז צילמנו על סטיל. בשבוע הבא אנחנו נחשוף לכם עוד שני צמדים שהקליטו ביצוע מיוחד למצעד על אותו סטיל ממש, ואני בטוח שתאהבו את מה שאנחנו מבשלים לכם. אתם מוזמנים להיכנס ליוטיוב כדי לראות את הקליפ היפה שעשינו שם. ובראשון נצלם עוד שיתוף פעולה, רביעי במספר וכנראה לא אחרון. בקיצור, אנחנו עובדים על להפתיע אתכם, להביא שירים וביצועים שתאהבו, אז תעקבו אחרי האינסטגרם של גלגלץ.
1: קל מעולה.
0: תוסיפו פעמון לערוץ שלנו ביוטיוב.
2: חזק.
0: מוזמנים להיות חשופים לכל מה שאנחנו עושים כאן. תקשיבו לחיילים בקהל.

0: כפיים כפיים לנדב!
1: עדן חסון, אני אוהב אתכם, תודה רבה.
2: המשאפ הזה של אדם שבור ואהבה ראשונה, שני שירים שמועמדים להיות שירי השנה במוזיקה. נחכה ונראה לאן הם יגיעו במצעד הקרוב. 11:42, אתם על גלגלץ, אנחנו בלי עדכונים מהכבישים. אז נמשיך. לכבוד השבת, לכבוד הנרות שיהיו על החלונות. הנה סטלה מריס, נר על החלון. 20 דקות אחרונות יחד.

0: אבלנץ', ג'וני ג'וני קאם הום, 11:51, שיר אחד לפני האחרון, לפני יום שישי הגיע, והוא יהיה זה...
1: צ'ניה, צ'ואנן, לנדום, גיים, לנדום.

ובזאת אנחנו מסיימים להיום. תודה רבה שבחרתם גלגלצ הבוקר. יסמין השביעה אחת ויחידה ערכה את המוזיקה. היא המוח הקרימינלי מאחורי הרצפים המשוגעים שהיו פה מתשע ועד עכשיו. תודה רבה לצוות באולפן, לגל אקלום שהפיקה, לתומר גולן על הסאונד, אני מתן לוי. שמחתי להיות פה איתכם. עומר גפן יהיה כאן אחריי עם 3 שעות של רוק לסופש, ועכשיו כמיטב המסורת נסיים ונאחל לכולנו סופש נעים, רגוע, שקט, שנאכל אוכל טעים ושנהיה מוקפים באנשים שאנחנו אוהבים ושנשמע מוזיקה טובה ושלא ירד עלינו גשם בסוף אוגוסט. מה הסרט הזה? אנחנו נשתמע שבוע הבא. יאללה ביי ביי ביי ביי ביי. איך כבר נגמר? אני הגעתי לפה לפני חצי שעה, כבר הוא 3 שעות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: יש את שלום של הקיבוץ.
3: הייתי ילד בלילות עצור.
4: שלום של המחאה.
5: שלום של אריק ושלום.
6: אתה עושה כשאתה קם בבוקר.
7: שלום של הרומנטיקה.
8: קרן שמש מאוחרת.
9: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך. בשישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר וליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך. יום שידורים מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
10: שבת שלום לכל המאזינים.
9: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
11: ברסות ביקור רופא, המציעה
12: קודקוד שומע,
11: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, בחינת זכאות לימי מחלה ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
13: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
14: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
15: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
16: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
15: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל, השעה 12, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. בחירות 2026, ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיך לקרוא לאיחוד במפלגות הימין. ברשומה בטוויטר כתב נתניהו, אני מזמין את השר איתמר בן גביר ואת השר בצלאל סמוטריץ' לפגישות ביום ראשון. אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין. מעוצמה יהודית נמסר בתגובה, מפלגת עוצמה יהודית ומפלגת הציונות הדתית לא תתמודדנה יחד בבחירות הקרובות לכנסת. החלטה זו אינה סופית ומוחלטת ולא תשתנה בשום מצב. בהתאם לכך לא התקיימו שום מגעים, פגישות ושיחות בנושא, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף. לשון הודעת עוצמה יהודית, ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. בג"ץ הקפיא בצו הרעי את החלטתו לאפשר לפרקליט המדינה אייסמן לעסוק בפרשת הפצארית. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
18: לאחר שבג"ץ קבע לפני כשבועיים כי ניתן להעביר את הטיפול בפרשת ההדלפה לאייסמן, השופטת ברק ארז נימקה את החלטתה למנוע את טיפולו בנושא למען הזהירות בלבד. ההחלטה הזו התקבלה בעקבות בקשת העותרים לדיון נוסף בפסק הדין, כשהם טוענים לניגוד עניינים מצידו של פרקליט המדינה בפרשה.
17: שני חשודים נעצרו לאחר שעל פי החשד עסקו בהברחת סמים בגבול המערבי. במהלך פעילות משטרתית באזור ביר הדאג' בנגב נתפסו כ-20 קילוגרם סמים מסוג קריסטל בשווי מוערך של עשרות מיליוני שקלים. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי שני החשודים שנעצרו הועברו להמשך חקירה. האסון בנפאל, אגם שנוצר כתוצאה מהמפולת בגבול נפאל-סין, החל לעלות על גדותיו וגרם לעצירה זמנית של מאמצי החילוץ. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי עד כה נרשמו כ-500 הרוגים בנפאל ועוד 5 בסין. יותר מ-1,000 בני אדם עדיין מוגדרים נהדרים, בהם גם ישראלי אחד. לידיעת הנהגים, עקב ניסיון מעצר של אריק במחסום אופר בכביש 443 לכיוון ירושלים, מפגינים חרדים בדרכם למקום לחסום את הכביש, ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. ומזג האוויר, הטמפרטורות ירדו מעט, אך הן מוסיפות להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון. ולסיום בשורות טובות, שורד השבי אלקנה בוחבוט ואשתו רבקה הודיעו על לידת ביתם הבוקר, אחות לרעם בנם הבכור. אלקנה בוחבוט, שהיה מפיק מסיבת הנובה ברעים, נחטף בידי חמאס ושוחרר מהשבי לאחר שנתיים. כתבנו אופק נויברגר מוסר שברשומה ברשתות החברתיות ציטטו אלקנה ורבקה את מזמור לתודה מתהילים וצירפו תמונה של ההורים וביתם החדשה. מזל טוב. אלה החדשות בצוות היום, דניאל הקליש ויואב בצלאלי.
11: בחסות ביקור רופא, המציעה
4: קודקוד שומע,
11: שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ מקוון עם רופא משפחה, מרשם לתרופות ועוד. ביקור רופא, כוכבית 6101.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

0: But I was rich as I could be in my coat of many colors. My mama made for me.
1: Dolly Parton, coat of many colors. מעיל עם הרבה צבעים, כי היה מורכב כולו טלאים טלאים, מעיל שפשטה על הקר ואימא שלה הענייה תפרה לה. והיא מספרת שם על איך כולם להגו למעיל הזה, אבל היא הייתה גאה בו. היא הייתה גאה בו כי הוא סימל עבורה את כל מה ש... כל מה שהיא מייצגת. את הסיפור הרדנקי, הדרום ארצות הבריטי של humble beginnings, של מקורות פשוטים ובתוך עוני, לשמור על חיוך ולשמור על קלאסה ולשמור על כבוד. וכמו המעיל הזה, כל מה שאנשים להגו לה לגביו לאורך השנים, על האטיטוד שלה, ועל המראה שלה, ועל הקול שלה, ועל הפיגורה שלה, ועל העוני שלה, והמעיל, מעיל התלעים מורכב הצבעים שלה. את כל הדברים האלה היא הפכה לשריון שלה, והתגעתה בדברים שהפכו אותה למי שהיא, ורצה איתם הכי הרבה קדימה. במשך 80 שנה ו-60 שנות קריירה, אחת האמריקאיות האהובות בכל הזמנים. את כל השעות שלנו אנחנו נפתח עם שיר של דולי, לזכרה, ונגיד עוד כמה מילים בסיום, כשנשמע את I Will Always Love You. עצוב, בסה, מה אני אגיד לכם? אייקון אמריקאי מוצדק ואמיתי, באמת הפנים היפות של אמריקה, גם יפה וגם חכמה, ומחוספסת ולא פריירית ולא won't take shit from anybody. דולי פארטון הגדולה, לזכרה. 3 שעות של רוק לסוף השבוע, בר קאץ, עורך, נועה ברון, כאן איתי באולפן, וגם נועה קולטר על הסאונד, לי קוראים עומר גפן. קצת דיווחים, שמענו קודם בחדשות שצפויות חסימות, הפגנות, זה. נעדכן כשנדע יותר, יותר. חלק מהמחוות היפות והרבות לדולי פארטון, שמענו שבארצות הברית דונלד טראמפ קרא להוריד את הדגל לחצי התורן, שהאמפייר סטייט בילדינג שינה את צבעיו לוורוד בשעה 9:25 בערב, ב-9:25 בדיוק. קראתי שאת שדה התעופה בנשוויל רוצים לשנות את שמו, שיסע את שמה, מהמם. וגם ג'ק ווייט מהווייט סטרייפס, שעשה ביצוע יפה ומפורסם לג'ולין בעבר, ניגן את השיר שלה על הבמה עם היוודה דבר מותה, ואמר אינסטנט סיינטהוד, מיד לקבל מעמד של קדושה. הנה ג'ולין, הווייט סטרייפס. לא רק דולי, עוד הרבה דברים אחרים טובים יש לנו כאן. 40 שנה לגרייסלנד, וניפרד גם מטים קרי, ומצד שלום חנוך נפתחה ההצבעה, ויש לנו כרטיסים בשבילכם לרעש לבן, מלא דברים. לאט לאט. עד 3.

זפלין, בלק דוג, 12:17 דקות, גלגלץ, איילון צפון, מבוא איילון ארלוזרוב, תל אביב ירושלים, שער הגיא שורש, זה הכל, 1-800-890-1-8. מחלקים לכם כרטיסים, אתם, המאזינים של התוכנית שלנו, ביום שישי, 9 באוקטובר, פסטיבל רעש לבן, עם מוניקה. והקספרים, ויוני בלוך, ושייגץ, ופלט, ואלמגו, ואילה הרוח, ואריאן מיידן, ועוד ועוד ועוד ועוד. כל הפרטים בעמוד הפייסבוק שלנו או באינסטגרם שלנו, חפשו את הפוסט, תעשו מה שצריך, וניפגש שם. זה יוצא ביום שישי, אני אסיים בשלוש וישר אבוא. הנה מוניקה, סן חוזה,

סיריוס, מונלייט. ריח מלא וגדול בחוץ. לא כרגע, מהר. 12:24. ג'ייק ואלווד בלוז, בן אקרוי, ג'ון בלושי.

0: Everybody needs somebody to love. 12:27. אותו יום שבו איבדנו את דולי פארטון. עודנו, כולנו עוד בסטוריז. בשרנו שגם טים קרי הלך לעולמו. ובשונה מדולי, שההידרדרות הבריאותית שלה הייתה יחסית מהירה, ואולי אפילו חבויה, ההידרדרות של טים קרי הייתה בלתי ניתנת לפספוס, כבר שנים בכיסא גלגלים, ונראה שעבר שלל אירועים שדרדרו אותו למצב בריאותי מאוד מאוד מאוד קשה, והתבשרנו על מותו. טים קרי, השחקן, הזמר, התפרסם בדמות הראשית של רוקי הורר פיקצ'ר שואו, מתוך הפסקול ההוא, Sweet Transvestite, אחד האהובים עליי מתוכו. גלמי ומנצנץ וגדול מהחיים.
1: See you've met
0: my לזכרו.
1: Faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked he thought you were the

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: טים קרי, רוקי הורר פיקצ'ר שואו, סוויט, טרנסווסטייט, ראיתי מישהי שהעלתה סטורי, שאומרת זמן רע מאוד לאומנים המבוגרים שלנו, פול מקארטני, תישאר בבית, אל תזוז, God, don't you touch him, take Eric Clapton instead. שיהיו בריאים כולם, אבל מקארטני יותר.

פליטווד מק לייב 97, אותה הופעה עם הביצוע הזה לסילבר ספרינג שכולם אוהבים. איזה גיטריסט, לינזי בקינגהם, וואו. כשהוא עזב היו צריכים שני גיטריסטים להחליף אותו, וגם שניהם ביחד לא הצליחו לעשות אותה, את אותה עבודה. 12:43

Lucky Man. השיר הבא שנשמע, Oasis, Don't Go Away, חיבור רגיוני, כי ריצ'רד אשקרופט חימם את Oasis בטור. ב-9 בספטמבר יצא בבתי הקולנוע בעולם הסרט הדוקומנטרי החדש על הטור של האיחוד של Oasis. ושאלתם אותי אם אתה יודע אם יהיה משהו בישראל, אם תהיה הקרנה בארץ, אולי אפילו מתכננים אתם גלגלץ משהו, וזה אני רק אגיד לכם שהנושא בבדיקה. סבבה? קיבלנו את העניין.

משהו בישראל, אם תהיה הקרנה בארץ, אולי אפילו מתכננים אתם גלגלץ משהו, וזה אני רק אגיד לכם שהנושא בבדיקה. סבבה? קיבלנו את העניין, מן הסתם רצינו לארגן גם, בודקים בצינורות המקובלים עם תעשיית הקולנוע, מה התוכנית, מה זה, מה כאן, אם יהיה לי מה לעדכן. מבטיח לעדכן. Don't go away.

אלינו לתבוא, כותבים לי, שואלים אותי אם אני יודע מה קורה עם הטור של 2027. אבל אין לי קשר להפקה, אני סתם ממש אוהב, אין לי מושג, אין לי איזה מידע מקדים שלכם. הלוואי, נראה שזה מתכנס, בטח עם הקטע של הסרט. בטוויטר ליאם כבר כותב לנואל, נו כבר, נו, בוא כבר נכריז על הטור. אני מניח שזה מתקרב. אם הייתי יודע, הייתי אומר לכם, נשבע לכם, אני לא חתום על שום מסמך, כלום. 12:55, שעה ראשונה נגמרת. ונשארת במנצ'סטר אריה, סטון רוזז, ווטרפול, חדשות של 13:00, ונחזור לעוד שעתיים.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. עשרות מפגינים חרדים חוסמים לתנועת כביש 443 לכיוון ירושלים במחסום אופר, בעקבות מעצר עריק חרדי על ידי כוחות המשטרה במקום. מהמשטרה נמסר כי העצור תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר לבדיקה במחסום, ואז התברר כי הרכב בו נהג הוא רכב גנוב, וכי הוא עצמו נפקד גיוס. כוחות מג"ב ומשטרה פועלים להשבת הסדר במקום ולפתיחת הציר לתנועה, זאת לצד המשך טיפול וחקירת נסיבות גניבת הרכב. ידיעה שריכזו כתבנו מרדכי הלפרין ונועם נקש. בחירות 2026. מפלגת עוצמה יהודית הודיעה כי לא תתאחד עם הציונות הדתית, זאת למרות הפצרותיו של ראש הממשלה נתניהו שכתב היום בטוויטר: אני מזמין את השרים בן גביר וסמוטריץ' לפגישות ביום ראשון, אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין. מעוצמה יהודית נמסר שתי דקות מאוחר יותר: עוצמה יהודית והציונות הדתית לא תתמודדנה יחד בבחירות הקרובות לכנסת. החלטה זו הינה סופית ומוחלטת, ולא יתקיימו מגעים, פגישות ושיחות בנושא באופן ישיר או עקיף. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. בג"ץ הקפיא בצו הרעי את החלטתו לאפשר לפרקליט המדינה אייסמן לעסוק בפרשת הפצרית, מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
2: לאחר שבג"ץ קבע לפני כשבועיים כי ניתן להעביר את הטיפול בפרשת ההדלפה לאייסמן, השופטת ברק ארז נימקה את החלטתה למנוע את טיפולו בנושא למען הזהירות בלבד. ההחלטה הזו התקבלה בעקבות בקשת העותרים לדיון נוסף בפסק הדין, כשהם טוענים לניגוד עניינים מצידו של פרקליט המדינה בפרשה.
1: האסון בנפאל, הגם שנוצר כתוצאה מהמפולת בגבול נפאל-סין, החל לעלות על גדותיו וגרם לעצירה זמנית של מאמצי החילוץ. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי עד כה נרשמו כ-500 הרוגים בנפאל ועוד 5 בסין. יותר מ-1,000 בני אדם עדיין מוגדרים נהדרים, בהם גם ישראלי אחד. מזג האוויר אצלנו, הטמפרטורות תרדנה במעט, אך הן מוסיפות להיות גבוהות מהרגיל לעונה. מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, בצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה. מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה היום חמים ולח, מחר משעות הצהריים תנשב נרוחות עירות, ויתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון. אלה החדשות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

קני רוג'רס, Islands in the Stream, לזכרה של דולי, שהלכה השבוע מאיתנו, ופערה בלידנו חור גדול מהצפוי. פותחים היום את כל השעות עם שירים שלה. שעה שנייה כרגע. ברקת, נועה ברון, נועה קולטר, עומר גפן. לפני איזה חצי שנה ביטלתי את הנטפליקס שלי. ביטלתי, אמרתי חבל על הכסף, לא רואה שם שום דבר, מה שאני רואה, אומרים לי, אתה חייב לראות, ואני רואה, ואומר, וואלה, די דרדלה. והנה אני מתחרט שאין לי, כי היה את ה-27 דקות האלה מ-GTA 6. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, הפיד שלי משתגע על זה. מעולם לא עשיתי פרי-גיים למשחק, מעולם, כאילו פרי-אורדר. והנה זה קרה, הנה זה קרה, שמתי כסף על משחק דיגיטלי, שאפילו עוד לא זמין עדיין, ויאללה, שיבוא כבר. פיס תמונה שלי למשפחה, שיזכרו איך אני נראה. אני אהיה ספון בחדר עם הסוני.

קומודורס, She's Mighty Mighty, Brick House, 1:15, גלגלץ, 40 לצפון, באר שבע להבים, תאונה, אילון צפון, מבוא אילון עד ארלוזרוב, תל אביב ירושלים, שער הגיא שורש. סעו בזהירות. 1-800-891-8. קצת הודעות מנהלה. דיווחים, עניינים וזה, דברו איתנו. עוד דברים פתוחים ששווה לדעת עליהם. המצעד הישראלי השנתי של גלגלת וויינט, ההצבעה נפתחה, ייכנסו ל-GLGLZ-Ynet-COIL, הצביעו שם. מצעד יום הולדת 80 לשלום חנוך, גם ההצבעה לזה נפתחה, שישי הבא, בתוכנית שלנו. אנחנו נהיה עם השירים הכי גדולים של שלום כפי שאתם דירגתם. נכנסים לאתר שלנו או לאפליקציה שלנו, מחפשים את החלק הרלוונטי. העמדנו להצבעה 80 שירים, 80 שנים בכל זאת. מצביעים על אלה שאתם הכי אוהבים, ונחגוג כאן כולנו ביחד יום הולדת לשלום בעוד שבוע בדיוק. בואו נמשיך, הנה נטשה.

נטשה, לא רוקד שעצוב, 1:20, הנה רועי פרייליך. הלילה, היא תרקוד.

רוקסי מיוזיק, More Than This, סצנת הקריוקי היפהפייה בעבודים בטוקיו. אחת 28 כמעט, אנחנו גלגלץ. אותו דבר בכבישים, מקווה שאתם לא תקועים בפקק, שזז לכם טוב ושנעים לכם באוזניים.

Pictures of You 1.32. אתמול 35 שנה לטן של פרל ג'ם, אחד מאלבומי הגרנג' האהובים אי פעם, ואחד מהשמות הרלוונטיים ב-44 ימים ששינו את הרוקנרול. הנה בלק, 35 שנה ויום לפרל ג'ם. אם אתם רוצים מאזנה מודרכת על 10, קדשנו פרק ל-Alive לפני כמה שנים טובות כבר. מפה נמשיך ל-Alice in Chains. לא רחוק היום של הכי טוב בעולם גרנג'. זה יהיה פוטנציאל ריבים גבוה מאוד.

Alice in Chains עם רוסטר, כולי צמרמורת. שיר של שקיעה. 1:44.

Afraid to Love You, Black Keys. עשרה לשתיים. ביטלס.

דיג הפוני, הביטלס, 6:02, עוד שעה נגמרת לה. תודה שאתם איתנו, וכיף שאתם נהנים איתנו, וכותבים לנו, ומבסוטים. תודה רבה לבר קאץ, ולנוע ברון, ולנוע קולטר, אני אומר גפן, כולנו נחזור אחרי החדשות. ELO, Strange Music, עד למעדורה. נזכיר שוב, ההצבעה למצעד שלום חנוך, ששודר כאן בתוכנית שלנו בדיוק בעוד שבוע, כבר נפתחה, באפליקציה שלנו, באתר שלנו, דרגו. שבוע הבא תהיה לנו פה חגיגה גדולה גדולה.

0: יוא, אני כל כך מתרגשת להצביע.
1: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
0: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
1: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
0: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
1: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
0: אני יודעת, אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
1: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
0: עכשיו, עכשיו?
1: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב. לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
4: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
3: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 2, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. כוחות מיוחדים סורקים בדקות אלה אחר ילד כבן 8 שנכנס לאגם בפארק דרום בתל אביב עם חברו, אך לא יצא ממנו. כתבנו טובי הגניק מוסר שבמקום אנשי כבאות והצלה, וכן אנשי היחידה לחילוצים מיוחדים. הסתיימה החסימה בכביש 443, שם עשרות מפגינים חרדים חסמו לתנועה בשעה האחרונה את כביש 443 לכיוון ירושלים במחסום אופר, בעקבות מעצר עריק חרדי על ידי כוחות המשטרה במקום. לאחר יותר משעה, הניידת עם העריק בתוכה הצליחה להשתחרר מחסימת המפגינים בדרכה לתחנת המשטרה להמשך חקירה. כוחות מג"ב ומשטרה השתמשו ברימוני הלם כדי לפזר את המפגינים. מהמשטרה נמסר כי העצור, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, נעצר לבדיקה במחסום, ואז התברר כי הרכב שבו נהג גנוב וכי הוא עצמו נפקד גיוס. ידיעה שריכזו כתבנו מרדכי הלפרין ונועם נקש. בחירות 2026, מפלגת עוצמה יהודית הודיעה כי לא תתאחד עם הציונות הדתית, זאת למרות הפצרותיו של ראש הממשלה נתניהו שכתב היום ברשת X, אני מזמין את השרים בן גביר וסמוטריץ' לפגישות ביום ראשון, אסור לבזבז אף קול, חייבים להתאחד כדי להציל את גוש הימין. מעוצמה יהודית נמסר בתגובה, עוצמה יהודית והציונות הדתית לא תתמודדנה יחד בבחירות הקרובות לכנסת, החלטה זו הינה סופית ומוחלטת ולא יתקיימו מגעים, פגישות ושיחות בנושא באופן ישיר או עקיף. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. אנשי חיזבאללה נוכחים במסווה אזרחי בשני אזורי הניסוי בדרום לבנון שאמורים להיות נקיים מנוכחות חיזבאללה. כך עולה ממחקר חדש של מכון עמית למחקר טרור ומודיעין. לפי המחקר קיימת פעילות ערה של ארגונים הכפופים לחיזבאללה ובעלי זיקה אליו באזורים שבהם צבא לבנון אמור לפעול ולמנוע את כניסת ארגון הטרור עליהם. להערכת חוקרי מכון עמית, פעילות ארגונים אלה במרחב הניסוי עומדת בסתירה להסכם המסגרת בין ישראל ללבנון ומעידה על הקושי של ממשלת לבנון לפעול נגד נוכחות ארגון הטרור וזרועותיו האזרחיות השונות הפועלות בדרום לבנון. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שערו היציג של הדולר נקבע על 2.96 שקלים. בבורסה בתל אביב נרשמות היום ירידות שערים. מדד תל אביב 35 יורד ב0.6%, ומדד תל אביב 125 יורד ב0.5%. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר. ומזג האוויר לסוף השבוע, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, הרוחות תתחזקנה. במהלך הלילה שבין שבת לראשון צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. תיתכן אסופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ, וקיים חשש מהצפות לאורך מישור החוף. אלה החדשות.
2: מוזיקה
7: עומר גפן עושה לי את סוף השבוע.

0: I will always love you.
1: Always love you.
0: כל כך נכון לגבייך דולי. חמי איתנו השבוע בהפתעה. הפתעה יחסית, כי מי שככה היה בלופ הזה ידע שבשנה האחרונה דווחו כמה עדכונים על הידרדרות במצב הבריאותי, ובכל זאת, כולנו הופתענו, אני מניח שראינו את הסטוריז ואת ההודעות ואת החדשות, שדולי כבר לא כאן. כל השעות שלנו היום נפתחו עם שיר אחד של דולי, ואת זה שמרתי דווקא על השעה השלישית. זה שיר שעשינו עליו פרק של האזנה מודרכת לפני, דעתי, 3 שנים, משהו כזה, מהפרקים הכי טובים של הסדרה, עם הסיפור שמאחורי השיר הזה, שמספר על איך השיר came to be, במובן שדולי, הקפיצת הקריירה המשמעותית הראשונה שלה, הייתה כשהיא קיבלה את תפקיד הסיידקיק, בתוכנית הקאנטרי הכי חשובה בטלוויזיה באותו זמן, המופע של פורטר וגנר. פורטר וגנר היה המנחה של התוכנית, ודולי גויסה על תקן הבחורה הצעירה והיפה והמוכשרת, ששרה איתו וכאילו מאוהבת בו און סקרין. והיא אמרה לו, תתקבל ממני 5 שנים, 5 שנים אני אהיה איתך. וב5 השנים האלה, מה הם לא עשו בעולם הקאנטרי? זכו בכל פרס אפשרי, והתוכנית שלהם הייתה להיט גדול, והיא, דולי, היא זו שנושאת את רוב המשקל של הזוגיות הזאת, של היחסים האלה. היא כותבת את השירים, היא הדמות הקריזמטית והמעניינת, והיא שנה הופכת ל2, ו2 ל3, וה5 שנים שהיא אמרה שהיא תיתן לו חולפות, ואז עוד אחת ועוד אחת, ו7 שנים היא כבר איתו, והיא מבינה שהיא צריכה לפלס לעצמה דרך חדשה. והיא כותבת לו את השיר הזה, את I Will Always Love You, כשיר פרידה מיוחד במינו בעולם, שיר אהבה על פרידה, אבל פרידה לא כועסת ולא רעה, פרידה הכי בטוב והכי עם איחולים אמיתיים ושלמים ומלאים, לעתיד מוצלח ומאושר, פשוט בנפרד. דולי מכריזה ו... עושה את זה באופן שיהיה ברור ושלא משתמע לשתי פנים, שהיא מסיימת את היחסים ביניהם עם השיר הגדול הזה, מוציאה אותו בתור, הוא וג'ולין ביחד, בתור שירי השיא של האלבום הראשון שלה בסולו אחרי, ואז אותו פורטר תובע אותה. אומר לה, השירים האלה עם כל הכבוד לזה שיצאת לי אתם לדור, אני זה שבנה אותך, אז את חייבת לי כסף על ההשבחה, והיא הולכת איתו הכי בטוב, והיא אומרת לו, אתה יודע מה? אין בעיה, והם סוגרים איזשהו הסדר, והיא מעניקה לו $1,000,000, $1,000,000 הראשונים שהיא מרוויחה בקריירה שלה בזכות עצמה, הולכים לפורטר וגנר כדי בעצם לקנות את החופש שלה. ואז כשאלוויס רוצה לבצע את השיר הזה, ואומר לה, זה יעלה לה 50% מהזכויות, היא אומרת לו, לא תודה אלוויס, אני אוותר, אני מאמינה בעצמי, אני יודעת מה אני שווה. כמובן שזה ישתלם לה ב-90s, והיה שווה לעשרות מיליוני דולרים, כשהקאבר המדהים של ויטני יוסטון הפך לאחד השירים הכי מצליחים בהיסטוריה, והכניס לה עשרות מיליוני דולרים לכיס. דולי פארטון, יהי זכרה ברוך, למרות שהיא לא משלנו, יהי זכרה ברוך בכל זאת. 209, גלגלת שעה שלישית מתוך 3, בר קאט, נועה בר-און, נטע שחר, עומר גפן, פול סיימון, גרייסלנד, האחוזה המפורסמת של אלוויס. 40 שנה לגרייסלנד, האלבום המופתי של פול סיימון, אנחנו נשמע 3 שירים מתוכו, נדבר גם על האלבום הזה קצת יותר בהרחבה, נתחיל משיר הנושא, ואז ניכנס קצת יותר לעומק. האזנה טובה לכם שתהיה, ביחד עד 3.

גרייסלנד, 40 שנה לאלבום. אלבום המחווה של פול סיימון למוזיקה הדרום אפריקאית, דרום אפריקה באותן שנים, תחת מדיניות האפרטהייד, סבלה מחרם תרבותי של העולם המערבי. מוכר לכם איפשהו? לא הפעה, החרם. פול סיימון קיבל לידיו בניו יורק איזשהו תקליט של מוזיקה אפריקאית, להקה בשם הבויויו בויז. הוא שמע אותם נונסטופ, הוא אמר הוא לא יכל להפסיק לשמוע אותם, ומשהו בו, משהו בלב, ברגליים, קרה לו לדרום אפריקה. ודרך ומעל חומות החרם, הוא מגיע לשם ומתחיל להסתובב עם מוזיקאים מקומיים, ויוצר את האלבום הנפלא ההוא, גרייסלנד. שילוב של המילים שלו, של הווייב הניו יורקי שלו, האמריקאי מאוד שלו. השיר ששמענו עכשיו, גרייסלנד, המילים הם ממש על המיסיסיפי דלטה, she was shining like a national guitar, על ה-cradle of the civil war, על יותר אמריקה מזה אין, אבל המוזיקה מסביב, חגיגה מלאת חיים וצלילים ממקומות רחוקים, המוזיקה הדרום אפריקאית. האלבום כולו משלב בין שתי התמות האלה, בין המילים המאוד אמריקאיות והמוזיקה הדרום אפריקאית, עם הרבה מוזיקאים מקומיים נפלאים. הנה Under African Skies.

African Skies. 40 שנה לגרייסלנד, פול סיימון, Under African Skies. אז אמרנו שהאלבום נוצר בזמן החרם המערבי, התרבותי, על דרום אפריקה. פול סיימון חשב והרגיש שמוזיקה צריכה להיות גשר בין תרבויות, ולא החומה שאותה מעלים כדי להפריד ביניהן. הוא גם זכה לבקלש משמעותי מאוד על האלבום הזה, אנשים ביקרו אותו על זה שהוא פורץ את גבולות החרם, הוא למעשה מנרמל את האפרטהייד במובן מסוים, אבל במובן שני הוא גם הוא לקח את המוזיקה הדרום אפריקאית ושם אותה במיינסטרים העולמי האמריקאי, מה שנתן הרבה הרבה כבוד ואהבה לשם, וגם השראה להרבה מוזיקאים אחרים לקחת את המוזיקה האפריקאית וליצור בעזרתה וליצור איתה ולהדהד אותה. מין שיר שלישי מתוך האלבום הזה שאנחנו נשמע ונסיים איתו, The Boy in the Bubble, שיר שפותח את האלבום. שבו אלבום שנפתח ככה עם האקורדיון המוזר הזה, כמה חריג זה לאוזן מערבית. מהאלבומים החשובים של שנות ה-80, מהאלבומים האהובים עליי בכל הזמנים. ממליץ מאוד על הדוקו שנעשה על האלבום הזה, Under African Skies. הנה, The Boy in the Bubble, פול סיימון, גרייסלנד.

זה שיר של משינה מתוך שיא הרגש במקור, זאת הגרסה מתוך ההוצאה המחודשת מלפני כמה שנים, פחי שואו והמופע של שיא הרגש, כל הערוצים טיפה במיקס מחדש, מוגברים כל מיני דברים מעט אחרים. בפייסבוק שלנו ובאינסטגרם שלנו פרסמנו שאנחנו מחלקים לכם כרטיסים לפסטיבל רעש לבן, יופיעו שם יוני בלוך ומוניקה סקס והקספרים ופלד ושרדת ואילה רוח ואלמה גוב ויובל גולד ומטטי השמד וילד והזאבות והפסוליה של דייזי ואריאן מיידן וגם שייגץ שנשמע ממש מיד. וכל מה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות בכרטיסים, רק אתם, המאזינים שלנו כאן, ששלוש שעות של רוק לסוף השבוע, כל יום שישי, זה נכנסים לפייסבוק, נכנסים לאינסטגרם, מוצאים את הפוסט של רעש לבן, צריך לעשות את מה שצריך שם, לדעתי לכתוב מה הופעת הרוק האהובה עליכם בכל הזמנים שהייתם בה, אני מתלבט על מה שלי, אם זה אואזיס בוומבלי, או רוג'ר ווטרס בחומוס, או משינה ביולי 2003, הופעת האיחוד הראשונה, או אולי בכלל היהודים, תוך כדי המלחמה שהלכנו איתם לאיזשהו מוצב, ובאמצע שום מקום, פשוט ניגנו להם שעה של דיסטורשנים ושברו אותם שם. אולי זה זה? אולי, לא יודע, הרבה הופעות רוק נהדרות הייתי. בכל מקרה, תעשו אתם, תכתבו מה שצריך, וניפגש כולנו יום שישי, 10 בספטמבר, סליחה, 9 באוקטובר. 9 באוקטובר, 10 בספטמבר זה לא, 9 באוקטובר, באזור התעשייה, קיסריה. רעש לבן, כל הפרטים אצלנו, ניפגש שם. הנה שייגץ. משקעות חריפים. מאזיני שישי להתפקד כולם, פייסבוק, אינסטגרם, נעשה לנו מיני פסטיבל בתוך הפסטיבל.

הייתי בקולדפליי בירדן, היה די מגניב. והייתי בבלונדי בניו ג'רזי, היה גם די מגניב. כרטיסים לרעש לבן, כתבו לנו בפייסבוק ובאינסטגרם, תחת הפוסט הרלוונטי, מה הופעת רוק הכי טובה שהייתם בה. אולי תזכו בכרטיסים, נפגש כולנו שם. ונחגוג ונשמח ונצחק. ונבין שאנחנו מזדקנים לאט לאט. 2:32, הסטרוקס. קדימה, סטרוקס.

רבע לשלוש, אלה קווין. שיר שמוכר להרבה מאיתנו בתור השיר שמגיע אחרי ה-אה-או. פשוט שיר בפני עצמו, Hammer to Fall.

עוד מעט אנחנו מסיימים. רציתי להגיד לכם תודה רבה על ההזנה היום. שמחנו לנגן לכם. נהננו לראות אתכם מתרגשים ונהנים מהשירים. התוכנית תעלה לאתר ולאפליקציה, תוכלו לשמוע אותה איפה ומתי שתרצו. נזכיר, חלוקת כרטיסים לרעש לבן, 9 באוקטובר באזור התעשייה קיסריה, כל הפרטים אצלנו בפייסבוק ובאינסטגרם. נזכיר שאלינו לספוטיפיי את הפרק ההזנה מודרכת על דולי פרטון, אם תרצו לשמוע אותו שוב. ונזכיר שנפתחה ההצבעה למצעד שלום חנוך, שאנחנו נשדר כאן בדיוק בעוד שבוע, יום הולדת 80 לשלום, ב-1 בספטמבר, 4 בספטמבר, שישי, 12 עד 3, כאן בתוכנית שלי, השירים כפי שאתם דירקתם, איך אתם מצביעים, אתם שואלים. נכנסים לאתר שלנו, גלגלץ, או לאפליקציה שלנו, יש קובייה יפה כזאת, מצעד שלום חנוך, נכנסים ורואים 80 שירים, לציון 80 שנים,

0: ורואים 80 שירים לציון 80 שנים שאנחנו העמדנו להצבעה. לבחור את ה-80 שירים האלה הייתה פעולה מדהימה, אגב. הוצאנו כזה מסמך עם כל השירים שיש לשלום, וזה מאות, מאות, מאות, מכל מיני ביצועים שונים והופעות שונות וזה, ולהיסגר על 80, היה כיף גדול בתוך המערכת, אני רק אספר לכם. אז נגלה כולנו ביחד, בדיוק בעוד שבוע, בדיוק בשעה הזאת, מהו השיר שאתם הכי אוהבים של שלום חנוך. אז שבת שלום חנוך לכם, ניפגש כאן בשבוע הבא. ההצבעה באתר שלנו, תודה רבה לצוות, לבר קץ, לנוע ברון, לנטה שחר. שחר אמנו בדיוק הגיע לאולפן, יהיה כאן אחריי. תהנו מהגשם שצפוי מחר. חדשות טובות, שבת שלום חנוך לכם. יאללה, ביי.
1: נשבר השלם, עולה הלחות.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
3: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
4: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
5: שחר אמנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ילד כבן 5 שטבע באגם בפארק דרום בתל אביב חולץ ומצבו אנוש. כתבנו טובי הגניק מוסר שצוות מדע פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר תוך כדי פעולות החייאה. אנשי חיזבאללה נוכחים במסווה אזרחי בשני אזורי הניסוי בדרום לבנון שאמורים להיות נקיים מנוכחות חיזבאללה. כך עולה ממחקר חדש של מכון עמית למחקר טרור ומודיעין. לפי המחקר קיימת פעילות ערה של ארגונים הכפופים לחיזבאללה ובעלי זיקה אליו באזורים שבהם צבא לבנון אמור לפעול ולמנוע את כניסת ארגון הטרור עליהם. להערכת חוקרי מכון עמית, פעילות ארגונים אלה במרחב הניסוי עומדת בסתירה להסכם המסגרת בין ישראל ללבנון ומעידה על הקושי של ממשלת לבנון לפעול נגד נוכחות ארגון הטרור וזרועותיו האזרחיות השונות הפועלות בדרום לבנון. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בחירות 2026, השר בצלאל סמוטריץ' וחבר הכנסת לשעבר משה פייגלין קיימו לאחרונה מגעים ככל הנראה לקראת איחוד טכני. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסרת כי פייגלין התראיין בשבוע האחרון במספר כלי תקשורת ובדבריו לא שלל אפשרות חיבור למפלגה ימנית אחרת כשהוא במקום השני שלה במסגרת חיבור טכני. המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים. מדד תל אביב 35 ירד בחצי אחוז, מדד תל אביב 125 ירד בשלוש עשיריות האחוז. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי שערו היציג של הדולר נקבע על פחות משני שקלים ו97 אגורות, ירידה של כ4 עשיריות האחוז. הגרלת הליגה האירופית בכדורגל, האלופה הפועל באר שבע תפגוש את יובנטוס האיטלקית, אלקמר מהולנד, אלופת קרואטיה דינמו זאגרב, אוניון סן ז'ילואז מבלגיה, בורנמוס האנגלית, סלטה ויגו מספרד, קרטים מיוון ובשיקטש הטורקית. כתב הספורט יובל ישראל מוסר שאת משחקי הבית שלה באר שבע תקיים ברומניה. מזג האוויר לסוף השבוע, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, הרוחות תתחזקנה. במהלך הלילה שבין שבת לראשון צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. ייתכן אסופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ וקיים חשש מהצפות לאורך מישור החוף. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה חמים ולח, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה דומה בחוף ובהרים נוח ויבש יותר. אלה החדשות.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
9: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.

לפני כמה חודשים ראיתי את אבנר גדסי בהופעה, ותאמינו לי, הגרון שלו, אותו גרון, כמו שהוא היה בגיל 21 כשהוא שר את השיר הזה, ואבנר כבר בן 74, והשיר הזה מעל 50 שנה, ונשמע פרש וטוב גם היום. מה אפשר להגיד? זמר הוא זמר הוא זמר. אהלן, צהריים טובים, אתם על גלגלצ, אני שחר אמנו לשלוש שעות הקרובות, נחסתם כמעט עד השבת, נגיד שעל הצד הטכני נטע שחר, ובהפקה ועל הדיווחים נועה ברון. תודה לעומר גפן שהיה כאן לפניי, ואם לא שמעתם את מצעד הקאנטרי מאתמול, לזכרה, לכבודה של דולי פרטון, אז רוצו ליישומון שלנו ולאתר. אנחנו נהיה כאן עם הרבה מוזיקה טובה, גם נוגעת, נחצה קצת ארצות, נחצה תקופות. הנה עוד שיר שהיה להיט מדינה, לא פחות. 20 שנה אחר כך הוא הגיע עם 93, ואבנר גדסי 73. רק שאלה אחת נותרה פתורה, לא פתורה בעצם. למה לא התקשרת בעצמך, אבי פרץ? כאילו, אם אתה כל כך מתגעגע.

מודרן טוקין עם יום ההארט, יום הסול. אתם על גלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים, אבל אם אתם רואים משהו רוצים לספר לנו, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, כמובן אתם לא נוהגים, וירון כותב שהוא כמו כל שישי נמצא באוטובוס ולא מוותר על המוזיקה, ואלנה מוסרת שבת שלום, ונועה אומרת, מה נעשה בשעון חורף? יש אפליקציות, אפשר אחר כך לשמוע את התוכנית שעולה לאתר שלנו, וליישומון. אפליקציה זה מילה לועזית, יישומון. טוב, עומר אדם התחתן השבוע, וכאילו הייתה כאן איזושהי עמולה, וניסו להרבב בין השמחה, ולראות מה יעל שלביה חושבת, וגם דליפו כזה מהמטוס את ההוראות הפעלה, אנחנו מתחתנים עם משפחה אירופאית, להתנהג בהתאם, אבל בסופו של דבר, עומר אדם וסשה התחתנו, ונקווה שיהיה להם רק טוב. זה גרם לי לחזור אחורה, הרבה אחורה, לאלבום הראשון של עומר לנמס ממך, ולשיר אחד שאומר הכל. אחר כך, שרית חדד תבוא להרים לו, אבל מה להרים לו?

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
2: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
1: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
2: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
1: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
2: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
1: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
2: מה?
1: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
3: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.
4: גם על גלגלץ, ואם עוד לא הצבעתם למצעד שלנו, אנחנו יכולים לבשר שהרבה אנשים הצביעו, אז הם ישפיעו על הבחירה שלהם, ויקבעו מה שיר השנה, ומה איתכם, אנשי השנה ושיר השנה, ופריצת השנה והופעת השנה וגלגלי השנה, הכל בידיים שלכם, תיכנסו, תצביעו, גלגלץ.ynet.co.il, וזה פשוט, פשוט. אנחנו נשמע בהמשך שיר שמועמד ועוד בן אדם שזמר שמועמד לשיר השנה. רובן כותב, למה להפסיק את דיבור חדיש ששמענו? צריך ווליום. רובן, השיר נגמר. כאילו, יש פייד של 17 שניות בסוף השיר שהוא יורד ומתפייד, וזה סופו. אני מבטיח לך, השמענו את כולו. טוב, בואו נלך לאירלנד. ון מוריסון, האירי האגדי, יחגוג ביום שני הקרוב 81, וזו הזדמנות טובה לתת פה שיר מאוד מאוד יפה על הנערה עם העיניים החומות. היה קשה לבחור מכמות השירים האדירה שלו, אבל שיר שכולו אהבה, זיכרון, תמיד טוב.

ון מוריסון ביום שני, בן 81, שווה לעשות פלייליסט מהשירים שלו, ועובדיה כותב, תשים יותר 80. בסדר, כולם אוהבים את ה-80, זה ברור. אנחנו ככה מגוונים, 60, 70, 80, 2000, אנחנו ככה נוגעים, אבל בסדר. אין לנו דיווחים, אתם רואים משהו בגבישים, רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90, 2000 ואז 2 בוואטסאפ, כמובן אם אתם לא נוהגים, ובואו נלך למשהו אחר לגמרי, ליוון, אבל מכאן, היום מציינים שנה למותו של רמי הויברגר, שהיה שחקן קולנוע ותיאטרון, וכמובן מבצע הסבתא, ששם אתה מתחיל הכי מהיר שלך ואז מגביר, והחמישייה הקאמרית עם שלל הדמויות, שחלקן היו מאוד מאוד בוטות, צריך להגיד גם את זה, וגם מרגשות, ולא להאמין שעברה שנה מאז שהאיש הזה לא איתנו, אז לכבודו הבאתי את הגרסה של אלפטריה ארווניטקי עם דינתה דינתה, השיר שהוא בעצם שיר הפתיחה של החמישייה, ואומר בעצם, אפשר, הכל אפשר. בכל הכוח נהפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. אז הנה, אלפטריה ארווניטקי, תרימו, תרימו.

שירים עם פייד, אז אנחנו יכולים להיכנס לקראת הסוף. נגיד שכביש החוף לדרום עמוס מפולג עד נתניה, זה הדיווח היחיד שיש לנו. אתם רואים עוד משהו בכבישים, 052, 90, 2000 ו-2 בוואטסאפ שלנו. יוסי וגילה נורא התרגשו מחיים משה ודברי אליי, ורינת אומרת שהיה ון מוריסון, זה הצלצול של הטלפון הנייד שלה, והתחילה לחפש את הטלפון עד שהבינה שזה ברדיו. יפה, ורמי, שמאזין לנו קבוע, כותב שהוא היה שמח לשמוע את קפה וסיגר של קוקו מאלת, וואלה, אתגרת, ופרהפס, פרהפס, פרהפס, אבל בביצוע של פיירוז, פה אתגרת פעמיים, אבל נראה לי שאחת מההצעות כאן תתקבל. טוב, אנחנו לקראת המצעד השנתי של גלגלץ, יחד עם ויינט, וההצבעה בעיצומה, ואתם יכולים להיכנס לגלגלץ.ynet.co.il ולבחור את שיר השנה שלכם, בעצם כמה, אתם יכולים 15 שירים לבחור, אנשי השנה שלכם, אלבום השנה, פריצת השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה, שזה בעצם הביצוע החי מהאולפן כאן בגלגלץ, ואולי תזכו בחבילת תופעות ופסטיבלים שווה, כוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות. אחד המועמדים הוא בן צור, שהייתה לו באמת באמת שנה טובה, והוא גם הגיע ביום שלישי לשיחה אצל אבי אוחיון בתוכנית החדשה שלו ביום שלישי בתשע. אז אם אתם עדיין לא יודעים, אז זה 9-10, אבי אוחיון מראיין כל מיני אמנים וזמרים שעבד איתם, ככה על שיחות מאחורי הקלעים. והאם בעזרת השם, אהבת השם, יהיה שיר השנה.

0: שומר עליי.
1: בן צור, עם אהבת השם, והשיר הזה, רובן, שים לב, שתי דקות, לא חתכתי אותו. אנחנו נסיים את השעה הראשונה, כאן בגלגלץ, אני שחרמנו, יש עוד שעתיים מלאות במוזיקה, השעה הבאה תיפתח עם המלך, בינתיים, הנה, המלכה מדונה, חדשות, שיהיו טובות, אמן, ונחזור. מלא מוזיקה טובה, אף אחד לא הולך לישון צהריים, אני כבר אומר מעכשיו.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל חיסל אתמול שני מחבלים ברצועת עזה, כך עדכן דובר צהל. מדובר במפקד בחמאס שפשד לשטח הארץ בטבח 7 באוקטובר, ובמפקד מחלקת תצפיות בג'יהאד האסלאמי. לאורך המלחמה ובעת האחרונה קידמו המחבלים מתווה טרור נגד כוחות צהל, וניסו לשקם את יכולות ארגוני הטרור. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. ילד כבן 5 שטבע באגם בפארק דרום בתל אביב חולץ ומצבו אנוש. כתבנו טובי הגלניק מוסר שצוות מדה פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר תוך כדי פעולות החייאה. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן ויושב ראש סיעת כחול לבן המחנה הממלכתי בני גנץ נפגשו היום פעם נוספת כדי לדון על חיבור בין המפלגות. על פי שני הצדדים הפגישה הייתה חיובית וסוכם שימשיכו להיות בקשר. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי גורם המעורה בפרטי מציין שארדן ביקש לעסוק תחילה בקווי היסוד המשותפים לחיבור. תאונות הדרכים, גבר בן 60 וצעירה בת 20 במצב בינוני בעקבות תאונה בין שלושה כלי רכב בכביש 4 סמוך לבית עזרא. צוותי מד"א פינו אותם לבית החולים אסותא באשדוד. בלהבים, ביציאה למחלף עידן הנגב, אישה בת 40 נפצעה בינוני ועוד 4 קל בתאונה במספר כלי רכב. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שכל הפצועים פונו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים. מדד תל אביב 35 ירד בחצי אחוז. מדד תל אביב 125 ירד בשלוש עשיריות האחוז. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי שערו היציג של הדולר נקבע על פחות משני שקלים ו-97 אגורות, ירידה של כ-4 עשיריות האחוז. מזג האוויר לסוף השבוע, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, הרוחות תתחזקנה. במהלך הלילה שבין שבת לראשון צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. ייתכן אסופות רמים יחידות, בעיקר בצפון הארץ, וקיים חשש מהצפות לאורך מישור החוף. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת כי תבוא, בירושלים ב-6.33, בתל אביב ב-6.48, בחיפה ב-6.40, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6.49. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-7.44, בתל אביב ובחיפה ב-7.46, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-7.08. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
4: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

0: כל פעם שאני שומע את השיר הזה, אני נזכר כמה זוהר ארגוב בעצם אהב את המוזיקה הספרדית, מלא שירים עם חצוצרות ומקצבים ספרדיים. איפה מוזיקה מזרחית? אבל המילים של צוריאל לוי וכתוב על הלחן לא ידוע, אז מי שמחפש את המקור זה לקמפנרה של חוזליטו, שהיה ילד פלא, אבל כשהוא התבגר, הלך הילד והלך הפלא, והוא הפך להיות סתם זמר. סליחה, חוזליטו, אם אנחנו ככה מדברים פתוח. צהריים טובים, אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו, זאת השעה השנייה שלנו עד לפני כניסת השבת, אנחנו כאן עד שש, נטע שחר על הצד הטכני, ונועה ברון בהפקה ועל הדיווחים, אם אתם רוצים להגיב, או לדווח לנו, אנחנו ב-0529-2002 בוואטסאפ שלנו, והשעה הזאת תהיה שעה מאוד, איך נקרא לזה, בווליום גבוה, אז מי שמתכנן לישון, אז אין לישון, ומי שמתכנן כמו לילך להצליח לבשל, לא נראה לי שתצליחו, אבל את השיר הבא אני אקדיש בכיף, נועה שלחה לנו הודעה, שהם נוסעים כרגע מהצפון למרכז, ונהנים מהמוזיקה, ונשמח להקדשה של שיר לרוני, שחוגגת היום יום הולדת 11, אז יום הולדת שמח רוני, ונגיד ש... החיים בשנה הזאת תהיה לך מתוקה כמו...
1: אני לא זוכר.
0: קרמלה. כן.

יוטו עם Mysterious Ways, נגיד שכביש החוף לדרום מאוס מפולג נתניה, זה הדיווח היחיד שיש לנו, יש לכם עוד דיווחים, אנחנו ב-052-90-2002, אנחנו רואים גם את הבקשות שלכם לברכות, התוכנית ארוכה, אנחנו לא יכולים לשנות את המוזיקה, אבל תודה על התגובות, אם אתם רוצים לאחל משהו למי שאתם כן יכולים לשלוח, בחירת שירים, אם יש שיר שמתאים, או שיר שכבר ארוך, באהבה גדולה. טוב, בואו נחזור, כמה? 13 שנה אחורה? לאלבום שאולי האלבום הכי טוב של אייל גולן מבחינת הלהיטים הגדולים, סטטוס מאוהב וכל החלומות, והלב על השולחן ואוקיינוס ותן לך, ועוד ועוד הרבה דברים שככה נתנו ניחוח של פעם, וכשאני מסתכל על המוזיקה של היום, המזרחית, הישראלית, אני תוהה איפה הגיטרה החשמלית ההיא נעלמה. אז הזדמנות טובה להוציא אותה מהקופסה.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: זה מה לגלגלץ, הייתה לנו איזה תקלונת, אבל חזרנו, וכמו שוויטני שרה, זה לא זה, אבל זה אוקיי, הכל בסדר. Friday night, you and your

וויטני יוסטון, כן, טוב, רעות כותבת על אישה, איזה שיר פצצה, מחזיר אותנו לילדות בימי שישי, וסיגל שלחה לנו הודעה מרגשת במיוחד, שהיא אומרת שאיזה כיף לשמוע את השיר טלטלים שחורים, אמי ז"ל, שהיום זה יום הזכרתה, הייתה אוהבת לשיר לי את השיר בגלל שערי השחור והמטולטל, יצא תזמון מרגש לשמוע את השיר בדיוק היום. טוב, מה נגיד, תודה רבה על התגובה הזאת, ושמענו את השיר הזה קצת יותר מפעם אחת, בגלל דברים שכנראה קרו מלמעלה, סיגל. אז טוב, בוא נלך לשיר הבא, לזמר הבא שהיה שר כאן בישראל, בעיקר בטורקית ויוונית, מדי פעם היה גם נותן בעברית, אבל אמנון קמיגרוב, כולם קראו לו ניקולס, זה היה שם הבמה, הוא היה אגדה בחייו, כזה שאפילו זוהר גוב לוקח לו את המאסטר של ארקדש, ושר עליו את בעבר היו זמנים. וכאן הוא לוקח שיר מאוד כואב של מנולי סנגלופוס, אימאנה טורקה, אימאנה קרגה, האימא היווניה והאימא הטורקיה שבוכות על הילדים שלהם שנהרגו במלחמה של יוון וטורקיה בשנות ה-20 של המאה הקודמת. עכשיו, ניקולס השאיר אחריו המון המון מוזיקה טובה וקול מלא רגש, ולצערנו הוא הלך לעולמו בשנת 2000 כשהוא בן 48 בלבד, וזה כל זה קרה ביום ההולדת שלו. אז הנה השיר הכל כך יפה הזה בביצוע שלו.

אתה ושלומי שבת עם חלום צוענים, לשיר הזה יש גם ביצוע בהופעה חיה, והוא שיר מצוין שצריך מדי פעם להברר. ומטל, שמאזינן עלו קבוע, כתבה מה זה השירים האלה, אימנו טורקה, כל פעם שאני אומרת לעצמי, די, אי אפשר עוד להפתיע, אתה שולף שיר שאלוהים יודע שגדלתי עליו, זה נאמר הרבה, אבל זה מטורף, פשוט מחייכת לעצמי. אז אנחנו שמחים שאתם מחייכים, ואתם איתנו ואתם שומעים, תבואו כל שישי, מ-9 בבוקר, מתן לוי, אחר כך עומר גפן, ואז ב-3 אני מגיע, אם נשאר לכם כוחות אחרי כל היום הזה, ל-3 שעות של מוזיקה ככה מהבית, שמזכירות את הילדות, ואת בית אבא ואת אימא, וכל מי שהיה לו נכסים פעם. טוב, אנחנו נסגור את השעה הראשונה, השנייה הזאת, כבר כאן בגלגלץ. יש עוד שעה מלאה במוזיקה, ונפתחת עם שיר שככה הכניס אתכם לאווירה של השבת מיד, חדשות, שיהיו טובות, בינתיים. כן.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 5. שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף לפני זמן קצר באופן ממוקד מספר מחבלים בג'נין, כך עדכן דובר צהל. גורם ביטחוני מציין כי ברכב שהותקף מהאוויר היו שלושה מחבלים, היעד המרכזי, ראש התארגנות טרור בג'נין שניסה לקדם מתווי טרור, ושני סיינים, כך מוסרים כתבינו אמיר בר שלום ועיינה בן אדרת. לפי דיווחים פלסטיניים ישנו לפחות הרוג אחד בתקיפה ועוד מספר פצועים. ברצועת עזה, צהל חיסל אתמול שני מחבלים. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, מוסר כי מדובר במפקד בחמאס, שפשט לשטח הארץ בטבח 7 באוקטובר, ובמפקד מחלקת הצפיות בג'יהאד האסלאמי, שלאורך המלחמה ובעת האחרונה, קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל וניסו לשקם את יכולות ארגוני הטרור. נקבע מותו של הילד בן השבע שטבע באגם בפארק דרום בתל אביב וחולץ במצב אנוש. כתבנו לענייני בריאות אלי שיברל מוסר שהילד פונה לבית החולים איכילוב בעיר, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. נער בן 17 נורא ונפצע בינוני בטייבה, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שהמשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן ויושב ראש סיעת כחול לבן המחנה הממלכתי בני גנץ נפגשו היום פעם נוספת כדי לדון על חיבור בין המפלגות. על פי שני הצדדים הפגישה הייתה חיובית וסוכם שימשיכו להיות בקשר. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי גורם המעורר בפרטים מציין שארדן ביקש לעסוק תחילה בקווי היסוד המשותפים לחיבור. מזג האוויר לסוף השבוע, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, הרוחות תתחזקנה. במהלך הלילה שבין שבת לראשון צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. תיתכן אסופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ, וקיים חשש מהצפות לאורך מישור החוף. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת כי תבוא, ירושלים ב-6:33, בתל אביב ב-6:48, בחיפה ב-6:40, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6:49. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-7:44, בתל אביב ובחיפה ב-7:46, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-7:45. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
5: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

בעיניי זה כמו נסיעה מאוד מאוד איטית ברכב, ככה לעבר השקיעה ואת הרקע ואת השמיים, מהפרים הדמדומים, והזמן שלא נעצר והשעה שלך עוד מחכה לי, ובוא הביתה ותרחץ את הפנים. איזה טקסט מדהים של רחל שפירה ומרגלית צנני האדירה שהייתה כאן אתמול אצל גורי אלפי, והתארחה ודיברה וסיפרה, ואם פספסתם אז אתם יכולים לגשת לאתר שלנו או ליישומון ולשמוע את הכל. את מרגול תמיד טוב לשמוע. אז נגיד כמעט שבת שלום, אתם גלגלץ, על גלגלץ, אני שחרמנו, יאנה ליברמן על הצד הטכני, אילון די על הדיווחים, ואם אתם רואים משהו בכבישים רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, כמובן אם אתם לא נוהגים, ויהיו כאן הרבה הפתעות בשעה הזאת, למשל השיר הבא, שככה מסתתר ונעלם בין כל שטף השירים שיצאו כאן, מפגש מאוד מאוד רגיל בין אמיר בניון לבין דולי ופן, היוצרים המוכשרים, לקראת איזשהו פרויקט, מוביל לשיחה עמוקה על הורות, ודולי שם מספר לאמיר על אמא שלו יפה, שהלכה לעולמה לפני יום הולדת 58, ואמיר שומע, לוקח פסק זמן, חוזר עם השיר הזה, שמחבר אליו גם את איתי לוי, עם הסיפור המדהים שלו עם אמא שלו, עם רות. ויחד יצא משהו שנקדיש אותו לכל האמהות שרואות את הילדים שלהם צומחים, שובבים, אוהבים. ובסוף בסוף, כל הילדים שלנו הם בעצם אנחנו. יאללה, בואו, יש פה שעה שעתית. זה נקרא, את יודעת, אמא.

0: Disgusting, Mad About You. אתם על גלגלץ ואין לנו כרגע דיווחים, אתם רואים משהו אחר, אנחנו ב-05290-2002 בוואטסאפ שלנו, ואם כבר משוגע עליי,
1: וכאלה...
0: זה יואב יצחק שואל, מי אוהב אותך כמוני? אביא לך פרח, נגב את דמעותייך, ועוד ועוד כאלה שאלות. תשובות? מתישהו.

0: תקשיבי רץ, אני הכי לא יודעת מה לבחור.
1: מה, לאיזה כיוון את יותר?
0: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת, את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
1: אני מבינה.
0: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
1: אין ספק.
0: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.
3: אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו מזכיר לכם להצביע למצעד הישראלי השנתי של גלגלץ. יש פרסים ויש לכם יכולת לקבוע מי האנשים שעשו את השנה הזאת בעצם. אילנה כותבת שהיא אוהבת את התוכנית, והלוואי והמחוגים של השעון יזוזו הכי לאט שאפשר, והיא רוצה לשלוח נשיקות לביתה היחידה והיפה, רבקה משה, שאמרה שיש לך אינטליגנציה רגשית גבוהה. טוב, אם את אומרת, אז את בטח יודעת, סתם. תודה רבה, זה מחמיא, זה תודה רבה על כל התגובות שלכם, אנחנו רואים הכל, גם את התמונות של הסירים, גם את זה שאתם רוקדים, זה משמח את הלב. ונגיד, אם כבר אנחנו כאן, שכביש מספר 6 לדרום עמוס מכיוון ניצני עוז עד מחלף אייל, ואם אתם רואים עוד משהו, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, כלומר גם אם אתם רוצים להגיב, אנחנו באותו מספר. השבוע הלכה לעולמה דולי פרטון, וכמות הבדיחות הדלוחות שהיו ברשת אחרי מותה, לא מכבדות אף אחד, אבל מה שכן מכבד זה ההזנה המודרכת שעשה עומר גפן על השיר I Will Always Love You, אתם גם מכירים אותו כמובן בביצוע של ויטני יוסטון, והפרק המרגש והמעמיק הזה זמין לכם בספוטיפיי ובכל הפלטפורמות שלנו, אז לכו לשמוע מתישהו את ההדרכה המאוד מאוד יפה של עומר, שבכלל יש לו סט של האזנות מודרכות שאתם חייבים לשמוע, וגם אנחנו נקדיש בשעה הזאת שיר לזכרה ולכבודה של דולי פרטון, ונקדיש אותו גם לרני ספטל שחזר לשבת אחרי חודש ועכשיו מאזין לנו. מה נגיד? הנה דולי פרטון וקני רוג'רס, נוחי על משכבך בשלום.

דולי פרטון וקני רוג'רס, ואתמול גם היה מצעד הקאנטרי הגדול שאומר גפן ערך, וגם אותו תוכלו למצוא ואפילו להתווכח עם התוצאות, כי יכול להיות שאהבתם שירים אחרים, אבל זה מה שאומר שאם אתם לא מצביעים ומשפיעים, אחר כך תתלוננו, אבל לא עשיתם כלום כדי שזה ישתנה, הבנתם? זה היה רמז למצד השנתי שלנו, לא לשום דבר אחר. טוב, השיר הבא היה אמור כנראה להיות של זוהר ארגוב, אבל זוהר ארגוב פשוט הלך לעולמו מוקדם מדי, ומי שמקבל אותו ממשה נגר זה אופר בדיחי, שהוא זמר מצוין, שיש לו את אהבה חדשה, ואמרי לי הן, וגם הדבר היפה הזה שמעיד כמה מוזיקה עבודה יש, שרק צריך לתת לה את האור הנכון. אז הנה, ונו, זרקור על שיר למזכרת.

דיידו עם ווייט פלאג, אף פעם לא מרים דגל לבן באהבה, כמו שהיא אומרת. טוב, אנחנו מתקרבים לסוף השעות שלנו כאן בגלגלץ, ולפני השיר המסיים, החלטנו לשים שיר שהוא תמיד מקבל את השבת. אז בשבוע שעבר, נוגה שחר, שבדרך כלל משדרת אחריי, טעתה, למה אני לא מנגן את השיר הבא? ואליה התווספה המאזינה הקבועה לילה חיובי, ששאלה למה אני מקפח את העדה שלנו, הטוניסאית, ולא משמיע שירים בטוניסאית. עכשיו, עזבו את הרגשות כיפוח. הנה החיבור המושלם של השבת עם השיר היפהפה הזה של נציגת טוניס בישראל, הלא היא אתי אנקרי, עם ברוך הבא בשבת, שבשלב את הכל, גם הכל של אתי, גם הערבית, גם שירת הנביאים. ברוך הבא יום השבת, על השולחן מונח הפת. שוכן שבעת הרקיעים באמונתך אלין, באמונתך אשכים עליך, אשליך את יהבי עליך, יקר לבבי, ירע לי. נהייתי אנקרי רגע לפני שנועלים, עם ברוך הבא בשבת.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? ערך השלום. וגם מאחורי השיר הזה?
2: אהובתי, פתחי את הדלת.
1: ומה עם זה? וזה?
2: קרן שמן.
1: וזה?
3: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 6. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. כוחות הביטחון חיסלו היום מהאוויר 3 מחבלים בג'נין, בהם בכיר לשעבר בהתארגנות הטרור במרחב. כך נמסר בהודעה המשותפת של דוברות שבק, דובר צהל ודוברות מגב. עוד נמסר כי המחבל הבכיר היה מעורב בהכוונה, מימון וביצוע פיגועים נגד אזרחי ישראל וכוחות

0: הביטחון, ובנוסף ניהל קשרים עם חמאס בעזה וחמאס בחול. ברכבם של המחבלים אותר נשק. ידיעה שריכזו כתבנו אמיר בר שלום ועיינה בן אדרת. נקבע מותו של הילד בן השבע שטבע באגם בפארק דרום בתל אביב וחולץ במצב אנוש. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסר שהילד פונה לבית החולים איכילוב בעיר, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. נער בן 17 נורה ונפצע בינוני בטייבה, צוות מדע פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שהמשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. תאונות הדרכים, רוכבת אופניים חשמליים בת 63 במצב בינוני לאחר שנפגעה מרכב בנתניה, צוות מדע פינה אותה לבית החולים לניאדו בעיר. באשדוד רוכב אופניים חשמליים בן 10 נפצע בינוני במהלך הרכיבה, הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר. מזג האוויר לסוף השבוע, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, הרוחות תתחזקנה. במהלך הלילה שבין שבת לראשון, צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. ייתכן אסופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ, וקיים חשש מהצפות לאורך מישור החוף. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר, כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה חמים ולח. לידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה דומה בחוף, ובהרים נוח ויבש יותר. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת כי תבוא, ירושלים ב-6.33, בתל אביב ב-6.48, בחיפה ב-6.40, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-6.49. ואלה זמני צאת השבת מחר, ירושלים ב-7.44, בתל אביב ובחיפה ב-7.46, ובבאר שבע תצא השבת מחר ב-7.08. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
2: יניב יוסף, עושה לי את סוף השבוע.

איזה שיר לפתוח איתו את שש בערב, יום שישי, יום שבת, איפשהו באמצע, תכף נכנסת לה השבת, ואלן, אתם על גלגלץ, קל ללוות אתכם עם אחלה של מוזיקה, תודה רבה לשחר אמנו שהיה כאן קודם, והנה אנחנו נכנסים לתוך השבת הזאת, אתם אולי בדרך לארוחות המשפחתיות, או סתם יושבים לכם, או כבר בתוך הארוחות, אני אומר, ספרו לנו, מה אוכל אהוב עליכם לשעה הזו בשבוע? מה המאכל האיקוני שמבשלים אצלכם? 0-5-2-90-2-2 בוואטסאפ. אנחנו עם המוזיקה שבחרה לנו גילי פוקסמן שאל, כבחול שישי בערב. על הסאונד יאנה ליברמן, על דיווחי התנועה אילון די ואני יניב יוסף. ועכשיו, חדש של טיימי פאלה. זה היה בסרט של ספיידרמן החדש. לוזר זה נקרא.

0: לילי אלן.
1: Who'd have known? Who would have known? 6:20 דקות. אתם על גלגלץ, ולנו מהכבישים אין סיפורים ואין מעשיות ואין משלים. אבל, אם אתם תקועים איפשהו, חלילה, אז הטרייד-אוף הרגיל הוא שאתם כותבים לנו בוואטסאפ 0529-2000 ואז 2. אנחנו זמינים להכל, תחלקו איתנו את כל שעל לבכם, ועכשיו חדש של שי המבר, יחסית.

0: הכל עומד במקום. הזמן ממשיך ללכת, אה? כמה שזה אמיתי. גל גלץ. אני שאלתי אתכם מה אתם אוכלים בארוחות שישי, וענו לנו גם מיטל וגם גילה, שהן אוכלות אוכל פרסי, יהודי, מסורתי, כמו שצריך. מיטל הזמין אותי לארוחה, מיטל וואלה, הלוואי, אבל וואלה אני פה. וגילה מאחלת לכולם שבת שקטה ושמחה, וגם אני. ונצא לאיזו הודעה קצרה, ואז מיד נחזור למוזיקה.
1: גלגלץ. יש את שלום של הקיבוץ.
2: הייתי ילד בלילות עצוב.
3: שלום של המחאה.
0: שלום של אריק ושלום.
4: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
3: שלום של הרומנטיקה.
4: קרן שמש מאוחרת.
5: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר וליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
6: שבת שלום לכל המאזינים.
5: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
7: יניב יוסף עושה לי את הערב.

0: זוהרית הפרנקלין. וואו, וואו, וואו. You make me feel like a natural woman. ועכשיו גלגלץ. אני רוצה להגיד לכם שתכף תמה לה השנה העברית הנוכחית. וזה אומר מצעד שנתי ישראלי של גלגלץ. אתם מוזמנים מן הסתם להצביע ב-glglz.ynet.co.il, לבחור שיר שנה, לבחור whatever שנה, ואולי אפילו לזכות בחבילת הופעות ופסטיבלים ממש שווה, שכוללת גם כניסה ולינה לכל הימים של פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות. קלטתם? שמעתם? ועכשיו, בביצוע מיוחד למצעד השנתי, עדן חסון ונדב חנציס.
1: קל טוב היום.
2: קל מעולה.
1: הפעם הנגנים שלי חברים, חזק, חזק, חזק.
0: מערבבים את אדם שבור ואת אהבה ראשונה. ככה משאפ לשירים. אפשר למצוא את זה ביוטיוב ובכל הפלטפורמות.

0: מחוא כפיים לנדב!
1: איזה ביצוע.
2: אלן חסון, אני אוהב אתכם, תודה רבה.
1: טוב, מהכבישים גלגלת שמענו מכם על קצת בכביש אחת, אם אתם תקועים בפקקים, בנחת, בצ'יל, שסו בזהירות, אתם מכירים את הדריל, אני סומך עליכם. 27, ואני רוצה לחלוק איתכם את יונתן שכתב שלסבתא פנינה, יש יום נישואין היום, והיא מכינה אוכל הודי בקבוע לארוחות שישי. מזל טוב לסבתא פנינה. בתיאבון עם האוכל ההודי, בתיאבון לכל אוכלי האוכל הפרסי ובתיאבון לכולם בארוחות המשפחתיות. יאללה, LP, ואחרי זה יש לנו לו ריד. שווה מאוד.

אנחנו זן נדיר, והנה קורין אלאל מקרבת אותנו לסוף השעה הזאת כאן בגלגלצ, אבל אל דאגה, אנחנו כאן לעוד הרבה הרבה זמן עם המוזיקה היפה שבחרה לנו גילי פוקסמן שאל. ג'סי וויר מסיימת את השעה הזאת, חדשות, ואז נחזור.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
2: שלום, אני גילי, בת שש מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
3: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 7, שבת שלום באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. כוחות הביטחון חיסלו היום מהאוויר 3 מחבלים בג'נין, בהם בכיר לשעבר בהתארגנות הטרור במרחב. כך נמסר בהודעה משותפת לדוברות שבק, דובר צהל ודוברות מגב. זו הפעם הראשונה בה תקף צהל מהאוויר ביהודה ושומרון זה כ10 חודשים. עוד נכתב בהודעה כי המחבל הבכיר שהיה אחראי פעילות חמאס המקומית במחנה הפליטים ג'נין עד שפורקה במבצע חומת ברזל, עסק בהכוונה, מימון וביצוע פיגועים. בנוסף, ניהל גם קשרים עם חמאס בעזה וחמאס בחול. ברכבם של המחבלים, הבכיר ושני סיינים נוספים, אותר נשק. לשון הודעה ממנה הביא פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. ארצות הברית מטילה עיצומים כלכליים נוספים על איראן. משרד האוצר של ארצות הברית הודיע כי ישלול את גישת סניפי בנק מצרי גדול באיחוד האמירויות למערכת הבנקאות בארצות הברית. הבנק המצרי, לטענת משרד האוצר האמריקני, אפשר

0: העברות כספים של יותר מ-100 ארגונים וחברות קש, המזוהים עם משמרות המהפכה לאיראן ומחוצה לה, בשווי כולל של $1.8 מיליארד. הוציאנו במשרד האוצר של ארצות הברית כי סניפי הבנק סייעו לאותם גופים להלבין את הונם ולהעביר חלק מהכספים לארגוני הטרור שנתמכים בידי טהרן במזרח התיכון, וכעת בשל הכללתם בעיצומים נגד איראן לא יוכלו יותר לבצע עסקאות בשימוש בדולר האמריקני. ייצור הדלק של רוסיה, אחת מיצרניות הנפט הגדולות בעולם, ירד לכ-70% בלבד מהביקוש המקומי בשל מתקפות הכתב"מים האוקראינים על בתי זיקוק ומתקני אנרגיה רוסיים. כך מסרו שני גורמים בכירים לסוכנות הידיעות רויטרס. עוד נמסר מפי הבכירים כי בחודש האחרון נצפה מחסור חמור בדלק במספר אזורים ברוסיה, הקשור ישירות להתגברות המתקפות האוקראיניות והשבתת בתי זיקוק גדולים במדינה. תאונות הדרכים, רוכבת אופניים חשמליים בת 63 נפגעה מרכב בנתניה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה במצב בינוני לבית החולים לניאדו בעיר. באשדוד, רוכב אופניים חשמליים בן 10 נפצע בינוני במהלך הרכיבה, ופונה לבית החולים אסותא בעיר. מזג האוויר לסוף השבוע, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, ייתכן אובך בדרום הארץ בשל התחזקות הרוחות באזור. בשירות המטאורולוגי מעדכנים כי עוצמת הגשמים בלילה בין שבת לראשון במישור החוף תהיה חלשה ומצומצמת יותר מהחזוי עד כה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלצ.
2: יניב יוסף, עושה לי את סוף השבוע.

אני אגיד לכם מה, לגילי פוקס מנשה, לעורכת המוזיקלית, יש פשוט טעם נהדר, ובגלל זה כל שיר שאנחנו פותחים איתו שעה, הוא פשוט מקסים ומחבק ועוטף את הלב בקטע אחר, מה נעשה? ככה זה לפעמים, אה? גלגלץ, אהלן, חזרנו למוזיקה, 7:08, אנחנו נכנסים לתוך השבת הזו, בדרך לארוחות, תוך כדי הארוחות, מה שלא תרצו, אולי אתם לא בכלל עושים ארוחות, מי יודע? אני עניב יוסף, כאן איתכם, על הסאונד יאנה ליברמן, על דיווחי התנועה אילון די, ועכשיו חדש של מיקה משה, מזל שאתה פה, מזל שאתם פה.

אברי לוין. Keep holding on. Keep holding on. 7:20, גלגלץ מהכבישים, לנו אין סיפורים, אם אתם תקועים איפשהו, אז ספרו לנו בוואטסאפ 0529-2000 ואז 2, ובנחת, בצ'יל, אם אתם עייפים חלילה, למרות שעדיין לא השעה להיות בעייפים. תחנות רענון, זה הדיבור. יש לאורך כל הדרך, הכל טוב, חלצו עצמות רגע, אין לנו מהר, שישי, מה? אז יחכו קצת בארוחה. בילי אייליש.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הערב.
2: ואנחנו חזרנו מההודעה הקצרה הזו, ואחרי שניצוצות היה פשוט צמרמורות. קבלו את בק. מתי פעם אחרונה ראיתם Eternal Sunshine of the Spotless Mind, הסרט ההוא עם ג'ים קרי? זה באמת צמרמורות השיר הזה.

באתי הביתה. דנה ברגר, איתי פרל, גלגלץ, עכשיו חדש של אלה לנגלי, קבלו אותה. זה נקרא... Be Here.

The Yardbirds. גלגלת, אנחנו מסיימים עוד שעה כאן. ואנחנו נתראה מיד אחרי החדשות ועד החדשות. שלמה ארצי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הערב.
0: קלאסיקה זה גלגלץ.
2: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויאלו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים, ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 8, שבת שלום, באולפן יניב יוסף, עם מה שקורה עכשיו. נאסרו 3 חשודים ברצח הלילה ביפו, תושבי העיר בשנות ה-20 לחייהם. מהחקירה הראשונית של האירוע עולה כי הנרצח, תושב העיר גם הוא, נורה בעת שרחב על אופניים חשמליים על ידי חשוד שיצא מרכבו סמוך לקורבן. 2 מהחשודים נעצרו בחולון והשליחו אקדח מהדירה בה שהוא בעת ביצוע המעצר. האקדח והרכב ששומש על פי החשד לרצח נתפסו. בכוונת המשטרה להביא את 3 החשודים לדיון בהערכת מעצרם בבית משפט השלום בתל אביב. הגשר בכביש המהיר לשכונת הסופרים בבני ברק נחסם על ידי מחולות ענק שהוצבו באמצע הכביש כדי למנוע כניסת נהגים חילוניים לשכונה המעורבת הסמוכה לתל אביב. כך מפרסם כתבנו בגוש דן טוביה גלניק שמוסיף כי נהג

0: מסעית שהניח את מחולות הבנייה מסר שנשלח על ידי עיריית בני ברק. מהמשטרה נמסר שהעניין מטופל וכי מדובר במעשה חמור המסכן את התושבים ומשתמשי הדרך. ארצות הברית מטילה עיצומים כלכליים נוספים על איראן. משרד האוצר של ארצות הברית הודיע כי ישלול את גישת סניפי בנק מצרי גדול באיחוד האמירויות למערכת הבנקאות בארצות הברית. הבנק המצרי, לטענת משרד האוצר האמריקני, אפשר העברות כספים של יותר מ-100 ארגונים וחברות קש המזוהים עם משמרות המהפכה לאיראן ומחוץ עלה, בשווי כולל של כ$1.8 מיליארד. עוד ציינו במשרד האוצר של ארצות הברית כי סניפי הבנק סייעו לאותם גופים להלבין את עונם ולהעביר חלק מהכספים לארגוני טרור שנתמכים בידי טהרן במזרח התיכון, וכעת בשל הכללתם בעיצומים נגד איראן לא יוכלו יותר לבצע עסקאות בשימוש בדולר האמריקני. ייצור הדלק של רוסיה, אחת מיצרניות הנפט הגדולות בעולם, ירד לכ-70% בלבד מהביקוש המקומי בשל מתקפות הכתב"מים האוקראינים על בתי זיקוק ומתקני אנרגיה רוסיים. כך מסרו שני גורמים בכירים לסוכנות הידיעות רויטרס. עוד נמסר מפי הבכירים כי בחודש האחרון נצפה מחסור חמור בדלק במספר אזורים ברוסיה, הקשור ישירות להתגברות המתקפות האוקראיניות והשבתת בתי זיקוקים גדולים במדינה. הג'ודוקה גפן פרימו זכתה במדליית זהב בטורניר גרנד סלאם לוזאן. פרימו ניצחה בגמר את סגנית אלופת אירופה בלנדין פון הצרפתייה שספגה 3 עונשים והפסידה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר לסוף השבוע לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ. ייתכן אובך בדרום הארץ בשל התחזקות הרוחות באזור. בשירות המטאורולוגי מעדכנים כי עוצמת הגשמים בלילה בין שבת לראשון במישור החוף תהיה חלשה ומצומצמת יותר מהחזוי עד כה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף, עושה לי את סוף השבוע.

חווה אלברשטיין. ככה מחזירה אותנו לתוך המוזיקה אחרי החדשות גלגלת, שלום שלום, אנחנו עם השירים היפיפיים שבחרה גילי פוקס מנשל בכניסת שבת הזאת. יאנה ליברמן על הסאונד, אני יניב יוסף, ועכשיו חדש של הפרויקט של עידן רייכל, לילה לא רגוע, רק חושבת

ככה גלגלץ מהכבישים All quiet on the גלגלץ front on the דיווחים front אין לי מה לספר לכם אבל אם אתם חלילה תקועים איפשהו מה שנקרא תלך תכתבו לנו בוואטסאפ 05290-2002 אני מקווה שלא אני מקווה שאתם בנחת כבר ביעדים שלכם בדרכים בזרימה בתודעה של שפע שעות יפות בשבוע, ספציפית שישי בערב. אהוב העוזר, ישי צברי. נראה לי זו בדיוק האווירה, מעליי דממה. יאללה. גוד שבס, אה?

0: אין לו מקום אחר, אין לו גלגלץ. גם לי אין מקום אחר ברגע זה, כי אין, אתם הלב, מה לעשות? נצא לאיזה הודעה קצרה ואז נחזור מיד למוזיקה, מה אתם אומרים?
1: גלגלץ.
2: שריקי, כבר הצבעת?
3: עוד לא, זה לא ב...
2: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
3: אני אשפיע, אבל יש זמן.
2: הכל שלך חשוב.
3: של כולנו, ובאמת...
2: המדינה לא תראה אותו הדבר.
3: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
2: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
3: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
2: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
1: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.
4: יניב יוסף עושה לי את הערב.

יסמין מועלם. גלגלץ, נדה מהכבישים, עדיין, אתם גם נראה לי לא שיתפתם איתנו יותר מדי, אבל אם אתם תקועים איפשהו, חלילה, לא עלינו, תכתבו לנו. בוואטסאפ 0529-2002, ועכשיו. יהודית רביץ, במסר אולי הכי חשוב עלי אדמות לכל אחד ביקום, כן הנה. אמרתי את זה ואני לא מתבייש, מילה טובה. תנו איזו מילה טובה לעצמכם, חברים שלכם, משפחה.

0: אתה לב עיוור.
1: חנן בן ארי ככה מסיים לנו עוד שעה כאן בגלגלץ. אנחנו נשתמע אחרי החדשות ועד החדשות. קבלו את מאיר בנאי.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
2: פפפפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד, מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
3: גלגלצ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
5: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
4: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 9, שבת שלום, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נעצרו שלושה חשודים ברצח הלילה ביפו, תושבי העיר בשנות ה-20 לחייהם. מחקירה הראשונית של האירוע עולה כי הנרצח, תושב העיר גם הוא, נורה בעת שרחב על אופניים חשמליים על ידי חשוד שיצא מרכבו סמוך לקורבן. שניים מהחשודים נעצרו בחולון והשליחו אקדח מהדירה בה שהו בעת ביצוע המעצר. האקדח והרכב ששומש על פי החשד לרצח נתפסו. בכוונת המשטרה להביא את שלושת החשודים לדיון בערכת מעצרם מחר בבית משפט השלום בתל אביב. הגשר בכביש המהיר לשכונת הסופרים בבני ברק נחסם על ידי מחולות ענק שהוצבו באמצע הכביש כדי למנוע כניסת נהגים חילוניים לשכונה המעורבת הסמוכה לתל אביב. כך מפרסם כתבנו בגוש דן טובי הגלניק, שמוסיף כי נהג המסעית שהניח את מחולות הבנייה מסר שנשלח על ידי עיריית בני ברק. מהמשטרה נמסר שהעניין מטופל וכי מדובר במעשה חמור המסכן את התושבים ומשתמשי הדרך. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי הודיע כי הורה לצבא האוקראיני להגדיל את מספר הכתב"מים שמשוגרים לרוסיה מדי יום ל-1,000 מ-300 כיום. מוקדם יותר הערב, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי ייצור הדלק של רוסיה, אחת מיצרניות הנפט הגדולות בעולם, ירד לכ-70% בלבד מהביקוש המקומי, בשל מתקפות הכתב"מים האוקראינים על בתי זיקוק ומתקני אנרגיה רוסיים. עוד מכתב בדיווח כי בחודש האחרון נצפה מחסור חמור בדלק במספר אזורים ברוסיה, הקשור ישירות להתגברות

0: המתקפות האוקראיניות והשבתת בתי זיקוק גדולים במדינה. גבר בן 30 נפצע קשה בעת הרכיבה על אופניים חשמליים בגבעת חן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. בכביש אחת סמוך למחלף גנות, רוכב אופנוע בן 34 נפצע בינוני במהלך הרכיבה. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב. ידיעה שריכזו כתבותינו נעמה מזור ועינב קרנר. הג'ודאית גפן פרימו זכתה במדליית זהב בטורניר גרנד סלאם לוזאן. פרימו ניצחה בגמר את סגנית אלופת אירופה בלנדין פון הצרפתייה, שספגה שלושה עונשים והפסידה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר לסוף השבוע לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ. ייתכן אובך בדרום הארץ בשל התחזקות הרוחות באזור. בשירות המטאורולוגי מעדכנים כי עוצמת הגשמים בלילה בין שבת לראשון במישור החוף תהיה חלשה ומצומצמת יותר מהחזוי עד כה. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.

Oh, the miracle of love, שכולנו נזכה לחוות אמן ואמן. כולי אומר את זה כמו איזה זקן חכם, אבל כולי צעיר. מה נשמע גלגלץ? אנחנו חזרנו למוזיקה היפה שבחרה לנו גילי פוקסמן, שעל לכניסת שבת שכבר לא, נכנסה מזמן, זהו, ואנחנו כבר אפשר להגיד בלילה. יאנו ליברמן על הסאונד, אני עניב יוסף, ועכשיו אריאנה גרנדה, פטל.

נועם קליינשטיין. הידעתם שהשיר הזה וכל האלבום שהוא מתוכו בעצם מועמדים לקטגוריית אלבום השנה. נועם קליינשטיין, האם היא תזכה? אתם מוזמנים להכריע, להצביע, glglz.ynet.co.il. גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם הקספרים, עולם שקט. אמן שיהיה שקט.

גלגלץ, שמענו מכם על קצת פקקים באיילון, כבר עבר זמן מעט, אז יכול להיות שזה כבר לא רלוונטי, אם אתם עומדים שם באיילון, בנחת, אנחנו איתכם, עם אחלה של מוזיקה, והנה לו למרש. Your Mind.

0: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
6: זה העיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: לפחד.
1: העיקר לא לפחד כלל. של יובל דיין, שהוציאה בחמישי אלבום חדש, שהשיר הזה ככה יצא מחדש, מתוכו, חלקו. לאה שבת, ירח בשמיים. וואלה, משהו באינסטרומנטל הזה מזכיר לי תמיד את עמק המומינים.

0: לי איתו.
1: ניר קנן, גלגלץ, 948, עכשיו, לקראת יום ההולדת של האחד והיחיד, אולי כבר הספקתם לשמוע. שלום חנוך, האגדה, חוגג 80, אנחנו נחגוג כאן בגלגלץ. שישי הבא ב-12, עומר גפן, נשדר מצעד יפה. של כל השירים הכי גדולים של שלום. באתר גלגלץ אפשר להצביע למצעד שירי שלום חנוך, ראיתם מה זה? גם שנתי, גם...
2: להיות זמר.
1: יאללה, לא נפריע לאריק ושלום.
2: להיות זמר, אם לא זמר, שחקן, אם לא שחקן, אז ליצן, אם לא ליצן.

גלגלץ, ככה נגמר הזמן שלנו ביחד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לגילי פוקסמן שאל שבחרה את המוזיקה היפה לכל ארבע השעות האלה. תודה רבה ליאנה ליברמן על הסאונד. אני הייתי יניב יוסף, אחריי לינוי וובה. תרים לכם את הקצב כבר לתוך הלילה. ועד אז, סילו.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
2: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
3: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 10. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הגשר בכביש המהיר לשכונת הסופרים בבני ברק נפתח לתנועה לאחר שנחסם על ידי מחולות ענק שהוצבו באמצע הכביש כדי למנוע כניסת נהגים חילוניים לשכונה המעורבת הסמוכה לתל אביב. הנהג שהציב את המחולות, מסרקי, נשלח על ידי עיריית בני ברק. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק, שהביא את הפרטים, מוסר שהנהג נחקר במשטרה והמסעית נתפסה. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הודיע כי הורה לצבא להגדיל את מספר הכתבאמים שמשוגרים לרוסיה מדי יום ל-1,000 מ-300 כיום. מוקדם יותר הערב, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי ייצור הדלק של רוסיה, אחת מיצרניות הנפט הגדולות בעולם, ירד לכ-70% בלבד מהביקוש המקומי בשל מתקפות הכתבאמים האוקראינים על בתי זיקוק ומתקני אנרגיה רוסים. או נכתב בדיווח כי בחודש האחרון נצפה מחסור חמור בדלק במספר אזורים ברוסיה, הקשור ישירות להתגברות המתקפות האוקראיניות והשבתת בתי זיקוק גדולים במדינה. תאונות הדרכים. גבר בן 30 נפצע קשה בעת הרכיבה על אופניים חשמליים בגבעת חן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. בחיפה, נער בן 13 נפגע מרכב ונפצע בינוני, הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר. מוקדם יותר הערב בכביש 1 סמוך למחלף גנות, רוכב אופנוע בן 34 נפצע בינוני במהלך הרכיבה, הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב. ידיעה שריכזו כתבותינו נעמה מזור ועינב קרנר. אישה בת 50 במצב בינוני כתוצאה משאיפת אשן בשריפה בבניין בחיפה. היא פונתה לבית החולים רמב״ם בעיר. ומזג האוויר לסוף השבוע, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ. ייתכן אובך בדרום הארץ בשל התחזקות הרוחות באזור. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
1: לינוי רובה, עושה לי את סוף השבוע.

עברי לידר עם מישהו פעם פותח לנו שעה לצד המרגש, ואני חושבת שזה דווקא, יש בזה משהו מקסים, הכין לנו קרקע כזאת. טוב, 10:06, שישי שלום לכם, שישי שמח, או שבת שלום, אתם תבחרו את האיחול שלכם, אתם ואתן על גלגלץ, אנחנו כאן לכמה שעות טובות של מוזיקה, מוזיקה באמת מאוד מאוד טובה שבחרה לנו גל אקלום היקרה, יאנה ליברמן כאן איתי על הביצוע הטכני, לינוי ובזועני, שלום שלום לכם. אנחנו ממשיכים עכשיו מעברי לידר לגרייסי אברמס, זמרת ויוצרת אמריקאית, אבל יש לה גם קצת משלנו מה שנקרא עם ממוצא יהודי. התפרסמה בזכות השיר That's So True, שיצא כחלק מגרסה מורחבת לאלבום השני שלה, וכזה הגיע למלא מלא מקומות ראשונים במצדים, והשיר שאנחנו נשמע עכשיו, הוא השיר השני שמתנגן שלה כאן בגלגלץ, מתוך אלבום שהוציאה ביולי האחרון, וקוראים לזה The Wall.

דולי פארטון, Here I am. שרק השבוע נפרדנו ממנה כשהיא בת 80, וזה באמת, לי לפחות, עדיין קצת קשה לתפוס, שרק בתחילת השנה חגגנו לה 80, והיא כבר איננה. אבל היא הותירה אחריה כל כך הרבה שירים ויצירות של ממש, מלכת הקאנטרי הבלתי מעורערת שלנו. נזכיר גם שכאן בגלגלת סרני לקי מגיש תוכנית לזכרה, שאתם כמובן יותר ממוזמנים למצוא באתר ובאפליקציה שלנו, כמו גם פרק של האזנה מודרכת ל-I Will Always Love You, שניהם זמינים לכם בכל הפלטפורמות באתר ובאפליקציה, כבר אמרתי, אז מזכירה ככה עוד קצת. ומדולי פארטון... לרוני דלומי, אחד שלא שמעתי הרבה זמן, קצת אחרת.

דיוויד ברוזה ועומר אדם, סיגליות. מעניין אם עומר אדם עכשיו יתחיל גם לקנות סיגליות ככה לאשתו, אז גם נאחל המון המון מזל טוב לזוג הטרי. טוב, 10 ועוד 20 דקות גלגלץ מהכבישים, באמת אין לנו יותר מדי מה לספר לכם כרגע. כן, מקווים אבל שאתם נוסעים בנחת, ברוגע, בכיף שם, לא יותר מדי עם הרגל על הגז. כמובן שאם נתקעת משהו, פקק, משהו שלא שמנו לב, יותר ממוזמנים להדכן אותנו בוואטסאפ שלנו ב-05290-2000 ואז 2, מן הסתם שלא בזמן נהיגה, את זה אנחנו לא עושים בכלל. תניחו לטלפון, נראה לי אנחנו גם ככה פה על זה עם השירים ועוד איזה שירים, ואתם העיקר תהיו על זה עם הנהיגה. אז עכשיו פיטבול וקריסטינה אגילרה. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty. כדי להרים אתכם. Go nice. Y'all call it a moment. I call it life. Feel this moment.

0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. מוזיקה זה גלגלת.
1: לינוי רובה עושה לי את הדרך. אני עוד

אם רק באמת היינו יכולים להישאר קטנים, מי יודע, מי יודע איך החיים שלנו היו נראים עכשיו, וזה באמת עניין כזה, כשאנחנו ילדים קטנים, אנחנו רק רוצים ומחכים לגדול ולחיות את העולם הזה של המבוגרים, אבל אז אנחנו מתבגרים ורוצים דווקא לחזור לילדות, לימים הפשוטים האלה, ששום דבר לא הטריד אותנו, רק חשבנו על מי אנחנו הולכים לשחק קפלות בגן, או לבנות ארמונות בארגז חול. לא יודעת, לא חשוב, 10 ועוד 39 דקות, גלגלץ, מהכבישים עדיין אין לנו יותר מדי במה להתקן אתכם, רק נאחל לכם נסיעה בטוחה וזהירה, אם אתם אלו שככה מנצלים את הסופה שבשביל לצאת כזה אחרי ארוחת שישי, אז רק שימו לב שיש אתכם בכל מה שקשור לנהג תורן, ושאתם אחראים ומסודרים בקטע הזה. חוץ מזה, אנחנו כאן איתכם, מלווים אתכם עם המוזיקה. אם יש משהו שפספסנו, אתם כמובן יותר ממוזמנים, לכתוב לנו ב-05290-2000, ואז 2, הוואטסאפ שלנו כזה פשוט, רק בבקשה, בבקשה, בבקשה, לא בזמן נהיגה. את זה אנחנו לא עושים כאן, ובכלל. ואם כבר דיברנו על דברים קטנים, all the small things...

תשמעו, אני לגמרי יכולה לראות את רוצה שאני אתממש משתלב מאוד מאוד יפה לצד המון המון שירי דיסקו כזה משנות ה-70, וגם נראה לי שזה קצת הקטע של גיא מזיג, הוא מביא לנו את הפאן כזה שיש בשירים האלה, ובהתחלה זה היה דיסקו כזה עם הדורבנים, ואז פאנק, ובקיצור זה טוב, וזה כיף, ואפשר לרקוד לזה, וזה פאן, וזה מה שחשוב. אז אם כבר פאנק, דנס מיוזיק, דיאנה רוס ועל ההיט, Upside down.

0: החדשות וחזרנו, ככה מסיימים שעה ראשונה, שערו איתנו.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: לינוי רובה עושה לי את הדרך.
3: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? וגם מאחורי השיר הזה?

האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלצ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצ...

0: בכל שבוע ירח בגלגלצ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלצ.
2: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: קולות החיילים.
5: רק בגלגלצ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלצ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלצ.
6: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
7: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלצ.
9: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הגשר בכביש המהיר לשכונת הסופרים בבני ברק נפתח לתנועה לאחר שנחסם על ידי מחולות ענק שהוצבו באמצע הכביש כדי למנוע כניסת נהגים חילוניים לשכונה המעורבת הסמוכה לתל אביב. הנהג שהציב את המחולות מסר כי נשלח על ידי עיריית בני ברק. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק, שהביא את הפרטים, מוסר שהנהג נחקר במשטרה והמסעיד נתפסה. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הודיע כי הורה לצבא להגדיל את מספר הכתבמים שמשוגרים לרוסיה מדי יום ל-1,000 מ-300 כיום. מוקדם יותר הערב, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי ייצור הדלק של רוסיה, אחת מיצרניות הנפט הגדולות בעולם, ירד לכ-70% בלבד מהביקוש המקומי בשל מתקפות הכתבמים האוקראינים על בתי זיקוק ומתקני אנרגיה רוסים. עוד נכתב בדיווח כי בחודש האחרון נצפה מחסור חמור בדלק במספר אזורים ברוסיה, הקשור ישירות להתגברות המתקפות האוקראיניות והשבתת בתי זיקוק גדולים במדינה. תאונות הדרכים. רוכב אופניים חשמליים בן 40 נפצע קשה במהלך הרכיבה בקריית גת. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהוא מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית. בטירה, גבר בן 27 נפצע בינוני במהלך רכיבה על אופנוע. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. מוקדם יותר הערב, רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 13 נפגע מרכב ונפצע בינוני בחיפה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר. אישה בת 50 במצב בינוני כתוצאה משאיפת אשן בשריפה בבניין בחיפה. היא פונתה לבית החולים רמב״ם. ומזג האוויר לסוף השבוע לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ, ייתכן אובך בדרום הארץ בשל התחזקות הרוחות באזור. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
8: גלגלצ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלצ.
11: לינוי רובה, עושה לי את סוף השבוע.

בוני טיילר. איזה שיר לפתיחת השעה שלנו. תשמעו, כאילו, זה שיר אחד, אבל יש לי כל כך הרבה רפרנסים בראש. 11 ועוד 6 דקות, יום שישי, חברים, היום הכי טוב בשבוע, אז קודם כל נגיד לכם שוב, שלום שלום, ברוכים הבאים למצטרפים. אנחנו כבר רשמית בתוך הסופש, איזה כיף, כאילו באמת, איזה כיף, וגם יום שישי זה תמיד יום עם אווירה כזו, אחרת, לא יודעת להסביר, שונה אפילו משבת, אז אנחנו ואתם כאן כדי להכניס ולקבל את השבת, את אווירת הסופש הזאת, עם מוזיקה טובה, ממש ממש לא חשוב איפה אתם נמצאים, או מה אתם עושים. גל אקלום בחרה לנו אותה, יאנה ליברמן הטכנאית כאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי וובה, ויקח את זה מכאן בר צברי. ילדה מטורפת.

מה לעשות, לא תצליחו לשכנע אותי אחרת, וגם אם כן, נדיין על זה אחר כך. 11 ועוד 18 דקות, אתם ואתן על גלגלץ. מה קורה איתכם שם בכבישים? אני מאוד מאוד מקווה שטוב, אתם שמעתם בעצמכם בחדשות לא מהתאונות, אז תיזהרו שם, תשמרו על עצמכם, קצת פחות עם הרגל על הגז, קצת יותר להסתכל במראות, וזה יעשה טוב לא רק לכם, גם למי שנמצא סביבכם בכביש, וסתם שתדעו, ב-052-90-2002 יותר ממוזמנים להדכן אותנו קצת מה קורה אצלכם בכבישים, אם יש משהו שפספסנו, בכל זאת גם אנחנו בני אדם. ועכשיו איך אתם עם קצת רוק? Kiss, I was made for loving you.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
0: שלום של אריק ושלום.
3: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: שלום של הרומנטיקה.
4: קרן שמש מאוחרת.
0: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורים מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
5: שבת שלום לכל המאזינים.
0: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ וגלגלץ זה אנחנו, ואנחנו עכשיו עם... נו נו

קליפורניה גרלס, קייטי פרי וסנופ דוג, ותשמעו, בזמן שככה השיר הזה התנגן, כל מה שעבר לי בראש זה כמה שאנחנו מדברים, על זה ש-2016 הייתה שנה מעולה, והיא באמת הייתה שנה מעולה, אבל דלאפ, נראה לי ש-2010 קצת יותר, כאילו גם טיקטוק ששמענו קודם, וגם סטארשיפס, וגם ריאנה, ריאנה זה 2010, קריס בראון וכל השיתופי פעולה, 2010, אז... 2010 זאת הייתה השנה, חברים. 42 דקות אחרי השעה 11 גלגלץ, אם אתם על הכבישים עכשיו, אנחנו מאוד מאוד שמחים שככה המוזיקה מרימה לכם ושבא לכם להגביר, אבל רק שימו לב שבככה אחריות ובזהירות שם, הכי חשוב לנו שאתם תשמרו על עצמכם. ואם עד עכשיו לא רקדתם, אז לבי-ג'יז יש ככה איזה משהו להגיד לכם. כמובן ששוב פעם, בזהירות, באחריות, אנחנו... בנחת, בנחת.

ריקי מרטין, ככה אנחנו מסיים כאן שעה שנייה שלנו יחד, חברים, קצת חדשות ואנחנו חוזרים. זה פה ברקע כבר בן צור, שיסיים איתנו את השעה. שיתארח אגב אצל אבי אוחיון השבוע, יותר מוזמנים, באפליקציה, באתר. קצת חדשות וחוזרים.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: לינוי רובה עושה לי את הדרך.
2: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
3: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלת.
4: גלגלת, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל עכשיו חצות. שבת שלום באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הודה כי היקף הייצור והייבוא מאיראן ואליה פחת בכ-35% בשל העיצומים הכלכליים של וושינגטון נגד טהרן והמצור הימי אותו הטילה ארצות הברית. בהצהרה שנשא הוסיף פזשקיאן שהרפובליקה האסלאמית מכרה כ-90 מיליון חביות נפט מאז כניסת מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון לתוקף ותחילת יישומו. עוד אמר נשיא איראן כי אסור לאיראן להתעכב ביצירת יחסים דיפלומטיים טובים עם מדינות שכנות, בין סעודיה ואיחוד האמירויות, כדי להבטיח את ביטחון האזור. בתוך כך, בחיל הים של משמרות המהפכה טענו לפני זמן קצר כי הושגה שליטה ימית איראנית מלאה במיצר רומוז, וכן שהמיצר סגור לחלוטין בפני כלי שיט שלא יתאמו עם טהרן את המעבר בו מבעוד מועד. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הודיע כי הורה לצבא להגדיל את מספר הכתבמים שמשוגרים לרוסיה מדי יום ל-1,000 מ-300 כיום. מוקדם יותר הערב, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי ייצור הדלק של רוסיה, אחת מיצרניות הנפט הגדולות בעולם, ירד לכ-70% בלבד מהביקוש המקומי בשל מתקפות הכתבמים האוקראינים על בתי זיקוק ומתקני אנרגיה רוסים. עוד נכתב בדיווח כי בחודש האחרון נצפה מחסור חמור בדלק במספר אזורים ברוסיה, הקשור ישירות להתגברות המתקפות האוקראיניות והשבתת בתי זיקוק גדולים במדינה. תאונות הדרכים. רוכב אופניים חשמליים בן 40 נפצע קשה במהלך הרכיבה בקריית גת. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהוא מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית. בטירה, גבר בן 27 נפצע בינוני במהלך רכיבה על אופנוע. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. מוקדם יותר הערב, רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 13 נפגע מרכב ונפצע בינוני בחיפה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר. ומזג האוויר לסוף השבוע, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ. ייתכן אובך בדרום הארץ בשל התחזקות הרוחות באזור. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
1: לינוי רובה, עושה לי את סוף השבוע.

עדן חסון, אם אין יותר מועדונים, או שדווקא יש, בכל זאת, חברים, שישי, אז שישי שלום לכולכם, לנמצאים, למצטרפים, שמחים שאתם כאן איתנו בגלגלץ, ועכשיו גם גלץ, איחוד שידורים, חברים, כן, כן, חצות, ועוד שש דקות, אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ. אנחנו פה כבר שעתיים, רק מרימים ובאווירה, אז תצטרפו לקצב שלנו עם המוזיקה שבחרה לנו גלה, כלום. מיכל דביר, הטכנאית שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה, ואנחנו עכשיו נמשיך לנס וסטילה, מה שמזכיר לי גם להזכיר לכם שהמצד השנתי הישראלי של גלגלץ וויינט, חברים, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע. Yeah. מי יודע, אולי זה יהיה שיר השנה?

שיר אפרחה, אופרה חזה, אחד הפזמונים הבאמת הכי הכי מצחיק להגיד אולי קצת, אבל קסומים שיצאו, למרות שהיא סרבה בהתחלה בכלל לשיר אותו, אבל תראו ככה, דבר הוביל לדבר והוא איתנו עד היום וממשיך לבעות. טוב, חצות ועוד 19 דקות, אתם ואתן על גלגלץ וגלץ, לא שוכחים אתכם, איכות שידורים, כן, כן, זה כאן. אם אתם בדרכים ומרגישים שאתם קצת מתחילים להיות עייפים, כי בכל זאת 12 ו-20 חצות ועוד 20 דקות, זו בהחלט שעה מאוחרת, אז לא להתבייש חברים, תעצרו בצד, וזאת תחנת דלק, תשתו איזו כוס קפה, כוס מים קרים, מה שמאיר אתכם בקיץ, במה שנשאר ממנו, ורק אז תמשיכו ב-052-90-2000 ואז 2 יכולים לכתוב לנו אם פספסנו משהו מהדרך שלכם. עכשיו לשקירה ובורנבוי.

0: מרסדס בן מביאים לנו את הפאן, חצות ועוד 32 דקות, הודעה קצרה וחוזרים.
1: גלגלץ, יש את שלום של הקיבוץ.
2: הייתי ילד בלילות עצור.
3: שלום של המחאה.
4: שלום של אריק ושלום.
5: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
3: שלום של הרומנטיקה.
6: קרן שמש מאוחרת.
4: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
7: שבת שלום לכל המאזינים.
4: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

Love Tonight, שאוס. כל מה שאנחנו צריכים זה את האהבה שלכם הלילה. שמחים להיות כאן איתכם. איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, אם אתם מוצאים את עצמכם על הכבישים בשעה הזו, קודם כל אנחנו מאוד מאוד מקווים שפנוי ושנחמד ושאפשר לנסוע בכיף, אבל אנחנו שוב נזכיר שגם עם השירים פה והאווירה מאוד מאוד מרימה לכם, ואתם בווייב טוב ובמצב רוח טוב, זה לא אומר שאתם צריכים ללחוץ חזק יותר עם הרגל על הגז, דווקא להפך, תהנו מהמוזיקה, תהנו מהאווירה, עם קצת קצת קצת פחות... גז שם. ב-052-90-2002, שזה הוואטסאפ שלנו, יכולים לכתוב לנו קצת, אם פספסנו משהו מאצלכם.

מרון פייב עם אנימולס, וכאן ברקע אתם כבר שומעים את קווין. 5 דקות לשעה 1, איכות שידורים גלץ גלגלץ. מסיימים כאן לקצת חדשות וחוזרים. ממש קצת.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: לינוי רובה עושה לי את הלילה. כל יום והסיפור שלו.
2: זה היה סיפור של חורף.
1: כל יום והסור שלו.
2: Easy like Sunday morning.
1: יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
3: אתם על גלגל...
4: פה בגלגל...
5: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
6: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
7: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלבד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
6: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה אחת. לילה טוב, באולפן תומר גולן עם מה שקורה עכשיו. לאחר שהודיעו על שליטה ימית מלאה במצר הורמוז, באיראן דחו את טענת ארצות הברית על כך שהמצר נפתח לתנועה, והגדירו אותה כניסיון אמריקני כושל להשגת שליטה על מחירי הנפט. בהודעה שפרסם חיל הים של משמרות המהפכה, נכתב כי נתיב המים סגור בפני ספינות שלא קיבלו אישור מהשלטונות באיראן, וכי ההגבלות יישארו בתוקף עד לסיום הפעולות הצבאיות של ארצות הברית נגדה. הדברים באים במקביל להצהרתו של נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן, בה הודה כי היקף הייצוא והייבוא מהמדינה ואליה פחת בכ-35% בשל העיצומים הכלכליים של וושינגטון נגד משטר האייתולות. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי הורה לצבא האוקראיני להגדיל את מספר הכתבמים שמשוגרים לרוסיה מדי יום לאלף מ-300 כיום. מוקדם יותר הערב, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי בשל מתקפות הכתבמים האוקראינים על בתי זיקוק ומתקני אנרגיה רוסיים, ייצור הדלק של רוסיה, אחת מיצרניות הנפט הגדולות בעולם, ירד לכ-70% בלבד מהביקוש המקומי. עוד דווח כי בחודש האחרון נצפה מחסור חמור בדלק במספר אזורים ברוסיה, הקשור ישירות להתגברות המתקפות האוקראיניות והשבתת בתי זיקוק גדולים במדינה. תאונות הדרכים. רוכב אופניים חשמליים בן 30 נפצע קשה במהלך הרכיבה בכביש 40 בסמוך לצומת רעם. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים קפלן בעיר רחובות. בקריית גת, רוכב נוסף כבן 40 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה על אופניים חשמליים, הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית. מזג האוויר לסוף השבוע, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ. לכל מאזינינו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
3: לינוי רובה, עושה לי את סוף השבוע.

קנדריק למר, Not Like Us. השאלה המתבקשת כאן היא באיזה צד אתם? יש שיגידו הדיס, אבל שוב, זה משתייך לשאלה של באיזה צד אתם של הוויכוח. אתן לכם מרגע להתבשל אם זה טוב. שוב שלום, שלום לכם. איכות שידורים, גלץ, גלגלץ. יום שישי, בתכלס, תכלס, כבר יום שבת היום הזה. אני אגיד לכם שוב, שבת שלום. אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם כאן איתנו. אנחנו שמחים להיות איתכם כאן, ללוות אתכם עם מוזיקה. לא משנה מה אתם עושים או איפה אתם נמצאים. בין אם בבית, בדרך ליציאה, מיציאה. חוזרים מארוחת שישי סופר מאוחרת, no judgment here. סוגרים שבת, אנחנו כאן כדי לעשות לכם קצת אווירה קצת טובה ללב, עם מוזיקה כמובן, המוזיקה שבחרה לנו גלה כלום, אילי פסי הטכנאית שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי רובה, ואלו יהיו ליד מאיר ואופק הדנק. אחד מהלהיטים של הקיץ, נראה לי שכבר הסכמנו על זה, יוצאת מן הכלל.

The Black Eyed Peas. אחת ועוד 20 דקות איכות שידורים גלץ גלגלץ, אם אתם שם בדרכים, מקווים שנוסעים בנחת וברוגע. מזכירים שוב, חברים, אתם על הנהיגה, אנחנו על המוזיקה, זה הדיל פה. בכלל לא חושבת שיש לכם צורך להתעסק בטלפון או בכל דבר אחר, אנחנו ממש דואגים לכם כאן להכל, ורק אם זה באמת משהו ממש ממש דחוף, אז בבקשה תעצרו בצד ותעשו את זה כמו שצריך. מאוד מאוד חשוב שתשמרו על עצמכם שם ותניחו באמת לכל השכות הדרך. דעת. בינתיים אנחנו כאן ממשיכים עם המוזיקה. עכשיו נועה קירל. חצוף.

0: שריקי, כבר הצבעת?
1: עוד לא, זה לא ב...
0: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
1: אני אשפיע, אבל יש זמן.
0: הכל שלך חשוב.
1: של כולנו, ובאמת...
0: המדינה לא תראה אותו הדבר.
1: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
0: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
1: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
0: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב. מוזיקה זה גלגלצ.

וכמה אתם כחולים היום, איכם אחת עד, עד כחול, למען האמת. 34 דקות אחרי השעה אחת, אתם על איכות שידורים גלץ גלגלץ, אנחנו עכשיו ממשיכים ל-BTS, שחזרו אלינו השנה במרץ, עם אלבום חדש, אחרי הפסקה ארוכה, הפסקה ארוכה שהם התחילו אי שם ב-2022, אבל הכל טוב, חברים, לא נותרים להם תינה, כי בדיוק כמונו, הם בעצם עשו את ההפסקה הזאת כדי להשלים את שירות החובה הצבאי שלהם בדרום קוריאה, וגם כזה קצת להתמקד בקריירות סולו, אז אפשר להגיד שאנחנו מבינים. זה מתוך האלבום שהם הוציאו. Swim. Swim. Waterfall in love your skin. Swim. Swim.

0: ריטה. עם בו, אחד מהשירים שלדעתי הוא ההוכחה החיה לזה שדברים טובים מגיעים ממש בדקה ה-90, ממש ממש ברגע האחרון, ממש כמו בו. 1:42, אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, איתכם פה ממש לתוך השעות הקטנות של הלילה, אז גם אם ככה אתם מוצאים את עצמכם על הכבישים ככה בדרך חזרה מאיזו יציאה, או דווקא בדרך לאחת כזו, שזה תמיד מאוד מאוד כיף ומבורך, רק שימו לב שאתם ערניים ועל זה עם הנהיגה, מסתכלים במראות, עושים באמת כל מה שצריך, ולא חזק מדי שם עם הרגל על הגז, הכי הכי חשוב שומרים על עצמכם, על מי שאיתכם ברכב, והכי הכי חשוב על מי שמסביבכם. בואו אתם תהיו אלו שמונעים את התאונות הבאות עם קצת יותר ערנות. אנחנו עכשיו ממשיכים למרגי.
1: תני לי להגיד לך משהו. את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: בייבי.
1: Destiny's Child, Bootylicious, 6 דקות לקראת השעה 2, חברים וחברות, איכות שידורים של גלץ וגלגלץ. אנחנו מסיימים כאן את השידור שלנו. כן, כן, צריך גם לדעת להיפרד. אבל שמחנו להכניס ביחד איתכם את הסופה, להגביר קצב וככה ליהנות מהמוזיקה הטובה, אז אנחנו גם נגיד תודה רבה לגל אקלום, שבחרה לנו אותה, ולמיכל דביר, הטכנאית שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי וובה. ואחרי Destiny's Child חייב לסיים עוצמתי, אז אסקפיזם, ושתהיה שבת שלום.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
3: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה

0: א', האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'ניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 2. לילה טוב, באולפן תומר גולן עם מה שקורה עכשיו. איראן הודיע כי השיגה שליטה ימית מלאה על מצר הורמוז. בהודעה שפרסם חיל הים של משמרות המהפכה, נכתב כי נתיב המים סגור בפני ספינות שלא קיבלו אישור מהשלטונות באיראן, וכי ההגבלות תישארנה בתוקף עד לסיום הפעולות הצבאיות של ארצות הברית נגדה. חיל הים דחה את טענת ארצות הברית, לפי המצר הורמוז נפתח לתנועה מלאה, והגדיר אותה ניסיון אמריקני כושל להשגת שליטה על מחירי הנפט. הדברים באים במקביל להצהרתו של נשיא איראן מסעוד פזשקיאן, בה הודע כי היקף

0: או שתמכור את המידע שגנבה. היקף המידע שנגנב עדיין לא ידוע. בעקבות הפריצה, הושבתו מספר מערכות מקוונות בבירה הגרמנית. ראש העיר הבהיר כי ברלין לא תיכנע לסחיטה, וציין כי הרשויות במדינה פתחו בחקירת האירוע. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי הורה לבחירי הצבא להגדיל את מספר הכתבמים שמשוגרים לרוסיה מדי יום לאלף מ-300 כיום. מוקדם יותר הערב, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי בשל מתקפות הכתבמים על בתי זיקוק ומתקני אנרגיה רוסיים, ייצור הדלק של רוסיה, אחת מיצרניות הנפט הגדולות בעולם, ירד ל-70% בלבד מהביקוש המקומי. עוד דווח כי בחודש האחרון נצפה מחסור חמור בדלק במספר אזורים ברוסיה, הקשור ישירות להתגברות המתקפות האוקראיניות והשבתת בתי זיקוק גדולים במדינה. מזג האוויר לסוף השבוע, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ. לכל מאזינינו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: סוף שבוע גרוע.

היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, מתנת טיקט מאסטר, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.